0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paikuti on udu. Tuul on nõrk ja muutlik. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paikuti on udu, tuul on nõrk ja muutlik. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

Karistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22. Ring FM.

0: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 26. augustil Antonius Õuel.
1: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
2: Sega pakendisse.
1: Kas lõputan ära ka?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
5: Võrtsjärve Ongeria festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Kuumad 90. raadios Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maantemuuseum.ee.
1: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
2: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel Lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
3: Muinastuld me teeme seal, Pangodi järve külje peal. 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kinotelk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
4: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumi vesi.
5: Eesti Kuld. Raadios Ring FM. Eesti Kuld. Raadios.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,78.

ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Siit ta algabki. Kell on saanud 7:02, kolmapäev, kesknädal, ja algab siis Lõuna-Eesti hommikuprogramm ka mõnusasti pihta. Kadri on võtnud nõuks meile siia täna külla tulla. Tere tulemast sulle siis ju.
2: Tere ilusat kolmapäeva hommikut meie headele kuulajatele. Roomulikult Kristjan sulle. Jaa. Täna hommikul siia sõites ma sain vaadatake ja ohata, oh kui ilus on Eestimaa, sellepärast et metsa vahel ja päike tõusis ja udu oli kõik niimoodi katnud selle metsa, no ime ilus.
1: Udu oli jah, vahepeal tee peal nagu piima sisse oleks sõitnud ja siis sealt välja.
2: Ma seda tegelikult ise ei tunnetanud, et tee peal see udu oleks, aga metsas oli, metsa vahel oli küll ja...
1: Aga pilti tegid või? Ma ei ole veel näinud seal sotsmeedias, et oleks
2: mul oli
1: see... oh kui ilus... pisarakisku ja veel mingi tekst juurde sinna, võibolla oli... mingi väike luuletus AI tehtud.
2: AI. Võts, ma ei tea, kas ma ei oska seda kasutada või ma tegelikult tunnen, et ma sinna ei tahaks nüüd enda talenti hakata nagu kinni metsima sellesse, et ma lasen nüüd AI-l midagi luuletada. Ma oskan ise ka luuletada, kui mul väga vaja on.
1: Oskad,
2: või? Muidugi.
1: No aga palun siis...
2: Ei, mul nii käskimise peale kohe ei tule.
1: Aha.
2: Tegelikult ma jälle valetan.
1: Tuleks küll, jah.
2: Tegelikult on just niimoodi, et keegi ütleb, et vaja on, no, lauluteksta näiteks. Siis ma istun maha ja kirjutan. Mul ei ole nii, et tuleb kuskilt mingi inspiratsioon peale ja siis hakkan kirjutama. Ei ole.
1: Aga kas sa haikusid ka vaja... oskad kirjutada?
2: Ei oska. Mul on vaja, et tähtaeg oleks ees. Aga mul oli selle sõitmisegagi tegemist, et ma siin hakkan siin kuskil tee peal pildistama. Ei.
1: Ma haikudest rääkides siis... ma lugesin ja olen näinud ka mingisugust dokumentaale nagu igasugust, noh, Jaapani asjade kohta ja siis mind hirmsasti huvitas nagu see kultuur ja kõik siin mingi vahe oli siuke mingi Jaapani hullus peal ja siis mul sattus kätte üks haikude raamat, mis oli eesti keelde tõlgitud. Täiesti mitte midagi saanud aru. See on nagu selles mõttes, et sa võtad sealt sõnastikust suvalised sõnad ja paned üksteise järgi ritta. Et mingit sisu ja siukest seda mõtet nagu haikul peaks olema seal paari raja.
2: Ma just tahtsin öelda, et tegelikult seal ju peaks olema mõte.
1: Peaks jah, aga võibolla sa olid tõlkes kaduma läinud, et see oli küll nagu täielik pundar, mis...
2: Ja keegi oli viitsinud raamatu.
1: No jaa, no see ei olnud nüüd selles mõttes mingisugune paks, tead, 500 lehekülge, aga no siukene mingisugune õhukene, ma arvan, et 40-50 lehte, aga see oli küll ikka pudru, vähemalt eesti keeles ei kõla see haiku küll ikka üldse hästi. Ma ei tea, kui kõigi jaapani keeles, aga sa ju kuuled seda, aga sa ei tea, kuidas see kõlab.
2: Just.
1: Jaa.
2: Igal juhul, mis meil siin öelda, on täiesti augusti lõpp. Meil siin, okei, päris lõpp ei ole, järgmine esmaspäev on ka veel 31. augustaga.
1: Jahedama poolne, kipub
2: olema. 6 kraadi oli täna hommikul. Laps tuli jooksuga autos tagasi, ütles, et kuhu sa mind saatsid, uus oli külm.
1: Yeah.
2: Et miks sa mulle ei pannud pakse riideid selga, jopesid. Ei tahaks veel küll kuidagi neid juppesid kappist välja võtta.
1: Ei tahaks, aga selles mõttes see hetk tuleb hommikul ära kannatada, aga päeva peale on täitsa talutav veel.
2: Kui me rääkisime kevadel seda juttu, et näed, käes on see aeg, kus sa pead nagu topelt riided võtma, et hommikul tuled juppega ja päeval on juba jube palav selle juppega, siis praegu me oleme tagasi seal, just.
1: Et tuleb... No ei ole midagi, selles mõttes, et tega me sellest ei pääse. Tuleb ta nagu nii sügis, ma mõtlen. Ja tuleb lihtsalt, no tuleb vaadata, et see võimalikult valutult siis tuleks ju.
2: Ma üritan ennast ka praegu meelestada, et see ei ole ju mitte midagi hullu, et jälle see 9 kuud jubedat pimedat aega tuleb, et toredaid asjad tuleb välja mõelda, mis selle ajaga peale hakata.
1: Aha, mis need toredad asjad võiks olla?
2: Ma veel ei tea.
1: Aha, okei, selge. No, aga küll sa välja mõtled selle.
2: Jaa, no mingisugused asjad, mida sa ootad. No ma tean, et novembris mul on plaanitud juba reis, seda ma ootan. Ja novembri kuu on minu jaoks nii nõme ja pime kuu, et sinna ma, kui ma vähegi saan, siis ma alati mingisuguse reisi planeerin, et rea kuskile sellisesse päikeselisse kohta, siis ma poolitan selle novembri ilusti ära ja siis polegi see nii kole.
1: Hea mõte. Muidugi alustame siis meie tänast saadet ka kurbade uudistega, ehk siis eile õhtu saime teada, et Dolly Parton on lahkunud.
2: See on tõeliselt kurb uudis, aga ma usun, et ta elas ikkagi nagu väga pika ja ilus elu.
1: Ja kui palju ta siis ka muusika ajalukku endis?
2: Väga palju.
1: Just. nii et ei tahaks küll kurva noodiga alustada , aga hakkame siis tegelikult pihta . täna on meil kultuurikolmapäev ja internetipäev , igasuguseid muid asju jõuame ka teha , aga Dolly Partonit võime küll mängida tema auks siia ja mitte mingisugust nutulaulu , 95 on siin .

Uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist, sest iga koolipäev väärib parimat jäätist. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tom plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naerata, leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest.

0: kolm õekest ja üks vennake võib selle ansambli küll kokku võtta, The Corrs ja Breathless. 7.13 on kell, ajaloo sündmusi tänasest päevast, täna 26. august juba. Oi, kuidas lendab see aeg, nagu me siin rääkisime, juba suvi hakkab läbi saama vaikset viisi, aga täna aastal 1768 James Cook alustas Endeavouri pardal oma esimest ümbermaailma reisi, siis selline fakt tänasest päevast. Veel aastal 1858 edastati esimest korda uudiseid telegraafi teel, siis 1906 tänasel päeval uues majas toimus Vanemuise kutselise teatri esietendus ja lavale toodi August Kitzbergi Tuulte pöörises. Aastal 1920 tänasel päeval USA andis naistele valimisõiguse. Aastal 1972 avati Münchenis 72. aasta suveolümpiamängud, kes see siis sinna augusti lõpus septembri alguses suveolümpiamänge avab, aga...
1: No miks mitte, tegelikult külmu, suvi kestab meil ju 23. septembrini, 21.
0: Külmutavad need sportlased ära niimoodi. Aastal 1988 tänasel päeval Tallinna lauluväljakul algas esimene muusikafestival nimega Rock Summer, mis kestis siis kuni 28. augustini. Aastal 1995 Tallinnas sündis aga Baltimaade esimene katseklaasilaps ja aastal 2003 USA kosmoseagentuur NASA avalikustas kosmosesüüstiku Columbia katastroofi põhjuste aruande, milles leiti siis, et õnnetuses olid samavõrd süüdi NASA juhid kui ka tehnilised vead. Täna aastal 1451 on aga sündinud maade avastaja Kristof Kolumbus. 1740 tänasel päeval Joseph Michael Montgolfier. Tema on siis Prantsuse leiutaja, kes oli üks kuumaõhupalli leiutajatest ka ja tegi sellega esimese lennu. Aastal 1910 tänasel päeval sündinud aga ema Teresa. Ameerika filmi režissöör Stanley Kubrick on täna sündinud 1928. Legendaarne mees, oled sa Kubricku filme näinud ka?
1: Millised filmid on? Ütle mulle palun, ma ei tea.
0: Full Metal Jacket näiteks?
1: Ei ole.
0: Okei, okay. Siis ei ole mõtet rohkem.
1: Ei ole mõtet öeldagi mul rohkem.
0: Jaa, küll. 1944 tänasel päeval Eesti laulja Olev Westman sündinud, siis Priit Pärn, Eesti karikaturist ja anima filmi režissöör 1946. 1980 USA filmi näitleja Macaulay Culkin, tema ju siis üksinda kodus staar ja ma ei tea, kas tal vist oli ikkagi veel filmi rolle, aga vahepeal ta oli
1: aga
0: siin...
1: Aga need pole nii tuntud, nii kuulsed.
0: Ja vahepeal ta oli siin pahuks siis ka igasuguste vedelike ja ainetega, aga nüüd vist on ikkagi rea peal tagasi saanud, vähemalt kuulda, ei ole midagi hirmsat olnud. 1996 tänasel päeval sündinud Eesti laulija ja laulukirjutaja Rita Rei ja Henri Sildaru ka Eesti vigorsuusataja 2006 tema sündinud.
1: Palju õnne kõikidele!
0: Palju õnne veelkord!

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ettetellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
4: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
3: Vaata lähemalt vudila.ee.
5: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tõenäoliselt.

0: tere hommikust kõigile . Meil on sellel nädalal nii maitsev mäng käimas , et ma ei tea , kas Kadri , sul on võimalik üldse siin rääkida või on suu ikkagi vett täis .
1: teen proovi . väikese Tommi jäätised hakkame välja loosima igal hommikul . Te olete seda juba kaks hommikut teinud . täna siis saan teiega liituda ja ühe inimese rõõmsaks teen koti täis erinevaid väikese Tommi jäätiseid . üks hea kuulaja meil täna taaskord ära saab .
0: nii on ja mis seal kotis siis on ? Nelja erinevat väikest Tommi , seal on kookospookos , mis on siis comeback'i teinud sellel kevadel , varem müügil olnud kookosemaitseline väikese Tommi jäätis jõudis siis Premia 70. juubeliaasta puhul taas jäätise lettidele . koolijäätis , lihtne ja nostalgiline klassika , mõnus koorejäätis , mis on väikese Tommi valikus püsinud siis juba aastaid . siis karamellikoorejäätis lehmakommi täidisega . See on siis nüüd natukene Maiamaa valik , vähemalt siin öeldakse karamelline koorejäätis siis koos pehme lehmakommi täidisega . Ma mäletan omast ajast , kui neid lehmakomme sai ikkagi söödud nagu kottide viisi ja küll oli hea , nii magus , aga läks ikka sisse .
1: Läks ikka , just , mäletan minagi ja pean ütlema , et no see ei ole , see aeg ei jäänud mul mitte ainult lapsepõlve .
0: lehmakomme võiks praegu ka .
1: Viimasel ajal või viimastel aastatel ikkagi enam nii , mitte nii . aga mingil ajal ma tundsin kohe suurt vajadust ja Rimis veel müüdi neid lehmakomme . ja siis ma ostsin terve koti täis , no päevaga said otsa .
0: Vaniljikoorejäätis šokolaadiglasuuriga on seal ka , see on siis väikese Tommi tõeline klassik , vaniline koorejäätis siis krõmpsuva šokolaadiglasuuriga . vot nii , mitte ainult neli jäätist ei ole selles kotis , vaid kott on ikka täis neid nelja jäätist , nii et saate koos perega ka nosida .
1: ootame teie sõnumeid numbrile 1616 , märksõnaks lisage väike Tom , lisage juurde ka oma nimi ja elukoht . ja kui teile loosimine ei naerata , siis no kõikides kauplustes väikese Tommi jäätiseid leida võite .
0: ja Premi lehekülje pealt ka siis rohkem infot nende toodete kohta

Uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist, sest iga koolipäev väärib parimat jäätist. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tom plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naerata, leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
2: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva Järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva Järve muusikale. Tere tulemast!
0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
4: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

0: meie tänase saate esimene tund hakkab sinna lõpusirgele ka jõudma, aga ennem ei saame sellel tunnil minna lasta, kui oleme ära lugenud tänase horoskoobi ka teile ette, nii et hakkame siis aga otsast pihta ja jäär olgu esimene nagu alati. Täna võib ette tulla olukord, kus jõuga edasi surumine annaks küll kiire tulemuse, kuid mitte tingimata hea tulemuse. Proovi seekord hoopis oodata, kuni teine inimene ise sinuni jõuab või olukord natukene selgineb. Tööl võib see säästa sind tarbetust vaidlusest. Päeva teises pooles tekib aga võimalus parandada üks varasem möödalaskmine, nii et suurem osa inimese ei märkagi, et midagi valesti oli. Õhtul vali tegevus, mis paneb sind mõtlema hoopis millegile muule kui tööle.
1: Sõnn! Kolmapäev võib tuua sulle midagi käega katsutavat, mille üle rõõmu tunda. Pakk, ost, kingitus, hea söök või lõpuks valmis saanud asi võib päeva tavalisest meeldivamaks muuta. Tööasjadest tasub aga vältida mõtted, oleme alati nii teinud. Üks vana töövõte võib olla oma aja lihtsalt ära elanud. Kui keegi pakub lihtsamat lahendust, anna sellele võimalus. Õhtul ära säästa kõige mõnusamat hetke nädalavahetuseks. Kolmapäev väärib ka natuke nautimist.
0: Kaksikud. Täna võib tekkida olukord, kus tead midagi, mida teised veel ei tea. Enne info jagamist kontrolli siiski, kas faktid on kindlad. Kuulujutt võib liikuma hakates kiiresti oma elu elama hakata. Samas sobib päev suurepäraselt küsimiseks, uurimiseks ja erinevate allikate võrdlemiseks. Üks seni segane teema võib lõpuks loogiliseks muutuda. Õhtul võtta ühendust inimesega, kellega saad rääkida täiesti teissugustel teemadel kui need, mis sind päeval ümbritsesid.
1: Vähk. Täna võib sul olla kasulik midagi tavapärases keskkonnas ümber tõsta või muuta. See võib olla töölaud, mööbel, mõni kodune detail või isegi lihtsalt koht, kus tavaliselt lõunad sööd. Füüsiline muutus aitab ka mõtetel värskema nurga alt liikuma hakata. Inimsuhetes ära püüa ära arvata, mida teine inimene mõtleb. Küsi. Õhtul võiksid endale valmistada või hankida midagi eriti head ning teha tavalisest kolmapäevast väikese sündmuse.
0: Lõvi, kolmapäev võib sind panna olukorda, kus keegi teine saab tunnustuse idee eest, millest sa oled ka sina palju panustanud. Esimene reaktsioon võib olla terav, kuid ära lase egol päeva juhtida. Sinu panus tuleb nähtaval õigel ajal ning täna tasub pigem näidata head meeskonnavaimu. Isiklikus elus võib aga juhtuda vastupidine, keegi märkab sinu juures midagi, mida oled täiesti tavaliseks pidanud. Õhtul võtta kompliment vastu, ilma seda väiksemaks rääkimata.
1: Neitsi, täna võiksid teadlikult jätta ühe väikese vea parandamata, kui see tegelikult mitte midagi ei mõjuta. Kõlab ehk ebamugavalt, kuid päev õpetab eristama olulist täiuslikkusest. Selle arvelt jääb sul aega ülesandeks, mille tulemusel on päriselt väärtus. Päeva jooksul võib ka üks plaan muutuda viimasel hetkel. Ära raiska energiat pahandamisele, vaid kohanda kiiresti uus variant. Õhtul pane kell ja nimekirjad kõrvale ning tee midagi täiesti omas tempos.
0: Kaalud. Kolmapäev võib tuua väikese moraalse dilemma, kas öelda seda, mida inimene kuulda tahab või seda, mida sa tegelikult arvad. Täna tasub valida teine variant, kuid sõnastada see hea tahtlikult. Aususest võib sündida palju parem vestlus kui kardad ja tööjuures võib üks koostöö hakata ootamatult hästi sujuma inimesega, kellega seni ühist rütmi ei leidnud. Õhtul lase kellelgi teisel otsustada, mida teha. Sina ei pea alati kõiki valikuid tasakaalustama.
1: Skorpion, täna võib sulle kasu tuua see, kui vaatad üle mõne vana märkme, kirja või faili. Midagi, mille kunagi kõrvale panid, võib nüüd sisaldada täpselt seda infot või ideed, mida vajad. Päev soosib seoste leidmist mineviku ja praeguse vahel. Suhetes ära muuda vaikust automaatselt probleemiks. Teine inimene võib lihtsalt oma mõtetega hõivatud olla. Õhtul vali midagi kerget ja lõbusat. Kõigel ei pea olema sügavamat tähendust.
0: Ambor, kolmapäev võib tuua sulle võimaluse öelda millelegi jah enne, kui jõuad välja mõelda 10 põhjust. Miks see ebamugav võiks olla, see ei tähenda mõtlematut riski, vaid väikest avatust ootamatule võimalusele. Tööl võib tekkida ülesanne, mis pole päris sinu tavapärane ala, kuid just see tõttu võib see osutuda huvitavaks. Õhtul mine võimalusel õue, hilis suvine õhk ja väike liikumine teevad su mõtetele rohkem head kui diivan.
1: Kaljukits. Täna tasub kontrollida, kas üks eesmärk, mille nimel pingutajad, on endiselt sinu enda eesmärk või lihtsalt midagi, mille kunagi paika panid. Inimesed ja olukorrad muutuvad ning plaani korrigeerimine pole läbi kukkumine. Töö juures võib üks ülesanne saada varem valmis, kui arvasid. Ära kasuta tekkinud aega automaatselt uue töö võtmiseks. Õhtul võiksid selle asemel teha midagi, mille jaoks oled viimastel nädalatel korduvalt öelnud, kui aega tekib.
0: Veevalaja. Täna võib kõige parem idee tulla inimeselt, kellelt sa seda absoluutselt ei ootaks. Sellepärast tasub kuulata ka neid arvamusi, mille esimene reaktsioon sinus on, see ei saa töötada. Võib-olla ei töötagi, kuid selles võib olla üks detail, millest sünnib hoopis parem lahendus. Päeva jooksul tasub ka mõni tehniline või praktiline probleem kohe ära lahendada, mitte sellega edasi elada. Õhtul anna oma ajule puhkust, kõik head mõtted ei vaja samal päeval edasi arendamist.
1: Ja lõpetame horoskoopi kaladega. Kolmapäev soosib väikest loomingulist kõrvalepõiget. Kui sul tekib päeva jooksul tahtmine midagi kirjutada, pildistada, joonistada, meisterdada, süüa teha või lihtsalt midagi ilusamaks muuta, ära lükka seda mõtet automaatselt vabale ajale. Isegi 10 minutit võib muuta kogu päeva meeleolu. Tööasjades ära lase end häirida sellest, kui keegi tegutseb sinus täiesti erinevas tempos. Õhtul vali üks meeldiv asi ja naudi seda ilma samal ajal 3 muu tegevusega tegelemata.
0: Kõik.
1: Ongi kõik.
0: Selline ta oli.
1: Selle horoskoop ise nüüd üle lugeda põhjalikult meie Facebooki lehel.
0: Ja uues tunnis kuuleme.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti ja Soome vaheline elektriühendus Estlink 1 on 27. Kuni 31. augustini plaanilises hoolduses. Elering ja Soome süsteemihaldur Vingrid valmistavad selle käigus ette ka järgmisel aastal toimuvat pikemat hooldust. Eleringi sõnul on elektriühenduste regulaarne hooldamine vajalik, et tagada Eesti elektrisüsteemi töökindlus. Järgmisel aastal on Estlink 1 kavandatud kahekuulisele hooldusele 15. märtsi kuni 16. maini. Lisaks katkeb Estlink 2 plaanilise hoolduse tõttu 8 nädalaks 19. juulist 2. augustini. Tööde eesmärk on säilitada Eesti ja Soome vaheliste elektriühenduste töökindlus ning tagada elektrisüsteemi piisavus ka tulevikus. Estlink 1 võimsus on 350 megavatti ja ühendus valmis 2006. aastal. Estlink 2 võimsus on 650 megavatti ning see valmis 2014. aastal. Tallinna abilinnapea Andrei Kante sõnul on õppimiskohustuse rakendamine linnale väga suur halduskoormus ning Tallinn võib kaaluda haridusministeeriumi vastu nõude esitamist. Kante sõnul pole välistatud ka kohtusse pöördumine. Esmaspäeva seisuga ei olnud Tallinnas veel teada, kus jätkavad õpinguid 761 põhikooli lõpetanud noort. Alates 1. septembrist peavad omavalitsused hakkama individuaalselt tegelema noortega, kellel kooli koht puudub. Tallinnas tähendakse Kante hinnangul vähemalt 4-5 uue ametniku palkamist. Abilinnapea leiab, et riik peab suurendama ettevalmistava õppekohtade tellimust. Tallinn oleks valmis uusi kohti avama, kuid takistuseks võib saada ka õpetajate nappus. Kante hinnangul vajab õppimiskohustuse reform ümber tegemist. Tema sõnul peaks probleemide ennetamine algama juba põhikoolis ning koolidel olema parem võimalus märgata ja toetada noori enne, kui nad haridussüsteemist välja langevad. Pakistan ja Iraan teatasid olulisest edasiminekust kõnelustel, mille keskmes on USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu ning võimalused konflikti lõpetamiseks. Pakistani sõjaväe teatel arutati Teheranis meetmeid, millega vältida sõjategevuse edasist eskaleerumist, taastada laevaliiklus Hormuusi väinas ning kiirendada rahuprotsessi. Samuti räägiti piirkondlikust rahust ja võimalustest lahendada erimeelsused läbirääkimiste teel. Pakistani siseministri sõnul oli kohtumine Iraani juhtkonnaga väga konstruktiivne. Enne Teherani visiiti vestles Pakistani armeejuht Asim Munir väidetavalt ka USA presidendi Donald Trumpiga. Trump on hoiatanud riike majanduslike tagajärgede eest, kui need Iraani toetavad või talle abi pakuvad. Iraan on samal ajal ähvardanud sulgeda Pärsia lahe kaudu toimuva naftaekspordi. Kõneluste keskne küsimus on seega nii sõjategevuse lõpetamine kui ka strateegilise Hormuusi väina taasavamine. Hiina alustas liikluseeskirjade muutmist, et lubada isejuhitavad sõidukid senisest selgemalt liiklusse. Riigi kõrgeimale seadusandlikule organile esitati eelnõu, millega soovitakse liiklusseadusesse lisada eraldi peatükk autonoomsete sõidukite kohta. Uute reeglitega määratletakse täpsemalt, mida tähendab autonoomne juhtimine ja millised on juhiabisüsteemide funktsioonid. Samuti täpsustatakse, kes vastutab liiklusrikkumiste ja õnnetuste korral. Eelnõu kohaselt vastutaksid autonoomses juhtimisrežiimis toime pandud liiklusrikkumiste eest sõiduki tootjad või importijad. Käsitsi juhitavad sõidukid ning autod, milles kasutatakse ainult juhiabisüsteeme, jääksid aga kehtivate liikluseeskirjade alla. Hiina samm näitab, et riik valmistub autonoomsete sõidukite laiemaks kasutusele võtuks ning soovib nende kasutamisega seotud vastutuse ja reeglid seaduses selgelt paika panna. 19-aastane Norra suusatalent Leopold Strand soovib juunioride klassist pääseda võistlema täiskasvanute maailma karikasarja, vahendab Eesti rahvusringhääling. Peter Nordhugi juhendatav noormees näitas oma suurt potentsiaali hiljutisel rullsuusavõistlusel Top Sports Week, kus saavutas teise koha ning edestas teiste seas ka tippsuusatajad Johannes Öslot Kläböt. Vaatamata edukale esitusele kinnitas koondise juht Per Elias Kalfos, et Norra alaliit ei luba noorsportlasel osaleda hooaja avavõistlustel peitostöölenis. Seetõttu alustab Strand võistlus hooaega tõenäoliselt Soomes ja Rootsis, kus juuniorid saavad täiskasvanute klassis kaasa teha. Nordhugi sõnul teatakse noore suusataja nime ja saavutusi juba laialdaselt ning võimalused täiskasvanute tippu jõudmiseks avanevad peagi. ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell on tiksunud 8. Tere tulemast kõikidele meid kuulama ja tere ärkama koos meiega. On kolmapäevane päev, 26. august, ja vaatame siis üle tänase päeva need rahvusvahelised päevad ja teemapäevad ka.
2: Ja inimene tahab ikka kogu aeg midagi tähistada.
1: Ja põhjuse me peame andma siis.
2: Anname põhjuse ja rahvusvaheline koertepäev. See, ma just eile mõtlesin selle peale, et kui olulised on minu jaoks koerad. Just need koerad, kes mul praegu on, nii Nova kui Sepik. Et ma kohe ei kujutaks ette, et nad annavad minu igapäeva ellu nii palju juurde. Et kui koju lähed, vahet ei ole, lapsed seal tormavad ringi ja see ei ole see emotsioon, et oi kui tore, et sa kujutad, aga vaata loomad, nad näitavad kohe oma selle emotsiooni, et see on kõige toredam asi üldse, mis juhtuda sai, et mina tulin koju.
1: No jah, ma ei oska koertega koha pealt, noh, niimoodi nagu öelda, aga kassid on sama head minu meelest, võibolla isegi paremad veel.
2: Üheks me võime hakata siin vaidlema, et kumb siis parem on. Ilmselt on ikkagi kassi ja koera inimesed ja ma olen varasemalt ka rääkinud, et ma olen ju eluaeg olnud kassid ja ma olen kogu aeg arvanud, oi, et ma olen nii kassi inimene. Ja kui mul 10 aastat tagasi tuli nagu mingisugune taipamine, et võt, mul on nüüd kohe on koera vaja, siis peale seda, kui mul koera sain, siis ma olen mõelnud, kuidas ma üldse ilma koert, et ta olen nagu elus hakkama saanud, et... Et ma olen ikka täielikult koera inimene.
1: Aga kuidas seda tänast päeva siis tähistada, seda koerapäeva?
2: Mina arvan, et mõistlik on ikkagi koer endaga kaasa võtta või siis kui kaasa ei ole võimalik võtta, siis teha taga üks pikem ring, jalutusring, siis võibolla viia tale midagi head.
1: Loomulikult ja ma arvan, et seda nad ootavad kõige rohkem ilmselt.
2: Selle päevaga loomulikult juhitakse tähelepanu ka varjupaiga loomade abistamisele ja väärtustatakse ka teenistus ja abikoeri.
1: Väga vahva, pidage oma elukaid siis täna meeles mingi hea ja paremaga, et võtke neile hakkliha või maksa või midagi, mis
2: mina
1: neile
2: ikkagi pean enda lemmikuid iga päev millegi heaga meeles. Et nad saavad küll väga vähe seda head, aga ikkagi saavad.
1: No ega see Sepik on paras rull sul küll tegelikult.
2: Lõpeta, minu juures on see Sepik, kui ta on ikkagi üle 2 nädala minu juures, siis ta on nagu väga fit. Kui ta Kadri ju teise omaniku juures tagasi tuleb, siis ta on natuke rullikene. No, aga ainult sellepärast, et Kadril on kassid ja Sepik teab väga hästi, kuidas seda kassi söögimaja laiali lammutada.
1: Mis vaeselt kassid käivad nagu kõrendid, sest see on kõik nende toidu nahkupande.
2: Nii palju kui ma neid kassi näinud olen, siis see on nagu 50-50, et osad on kõrendid ja osad on natuke ümaratud.
1: No head elu elavad need
2: loomadikele. Elavad midugi. Mis me veel näeme? Rahvusvaheline tuoleit paperipäev ja sellega on naljakas lugu. Praegu. No, et tagasi laps käis, ta on praegu siin raadus kaasas, enne kui ta lasteaeda läheb ja käis vetsus ja vetsupaperi hoidik oli tühi. Aga õnneks nagu siis kõrval märkisime, et oli rull olemas. Ja siis laps ütleb täiesti tõsi meil, et kui hea, et see vetsupaper siin ikka olemas on, et mõtle, muidu peaks sokiga pühkima.
1: Aga kus ta seda õppinud õnne, kas ta varem on sokiga pidanud pühkima kunagi?
2: Ma jäingi mõtlema selle peale, et kuidas laps nagu selle peale tuleb, et me tuleks ise elus selle peale, et kui vetsupaperit ei ole, okei, et võtna soki, siis võtta ei teagi.
1: Alati on võimalus juhiks ole ka kasutada näppu ja siis see Nike märk sinna peldiku seina peale tõmmata või siis 111 või kuidaski, kui palju seal kellelgi pühkida.
2: Sul on kodus tihti nagu nii juhtunud või?
1: No, jah, ikka, jah, muidugi.
2: Selle pärast sa remonti peadki tegema.
1: Kogu värvin lihtsalt üle, jah. No see kuidas seda nimetatakse, seda värvi, reliefne või noh, see mingi struktuur ja struktuurne värv, tegelikult see ei ole värv seal all.
2: Puhkure väe.
1: Kogu aeg üle värvid.
2: Sa oled ikka, kuidas sul tuleb? No näed, hommikul vara kohe toredad mõtted. Igal juhul võime vist tänulikud olla küll, et see vetsupaber välja on mõeldud, sest mina enda lapsepõlvest näiteks mäletan seda, et meil maal oli kuiv käimla ja siis seal oli ajalehe virn. No praegu ei kujutaks hästi ette sellist asja. No või ei tahaks kujutada.
1: Ajalehte, jah, seda on.
2: Mul pole ajalehti.
1: Trükki värvi endale tagumiku juurde, et hea mõte.
2: Oh, jah. Nii, mida me veel tähistada saame? Näiteks... Kirsi mahla pulgapäeva ja ma ei tea, miks just kirsi mahla pulgapäeva. Minu lapsed armastavad küll neid mahla pulki ja ma ei pea absoluutselt sellest magusest pulgast lugu. minule mahlapulk
1: läheb rohkem kui see mingi tavaline jäätis, sest et ma seda šokolaadi ja plombiiri nagu väga ei armasta, aga mahlapulk palaval päeval mõnus jahutus.
2: No jah, minul jääb see päev tähistamata. Ja naiste võrdõiguslikkuse päev tähistatakse eelkõige siis USA's ja rahvusvahelises võrgustikus naiste valimisõiguse ning soolise võrdõiguslikkuse edusammuks siis tähistamiseks. No ma ei tea, kas me seda hakkame tähistama. Ma ütleme nii, et see võrdõiguslikkus. No ma saan sellest nagu aru, et naised võiksid saada võrdväärtsed palkad. Kui meie, Kristen, sinuga siin istume, teeme enam vähem samasugust tööd, no võiks olla võibolla see palk samasugune.
1: Aga mis aga seal nüüd on siis?
2: Aga mina ütlen ikkagi, et no mehed ju paljudes kohtes on tugevamad kui naised, füüsiliselt tugevamad. Et kui mehed peavad rohkem rassima ja tegema nagu raskemaid töid, siis ei ole aus võibolla, et mingitel kohtadel, ametikohtadel, et naine siis peab saama samaväärset palka. Ma ei ole seda meelt ka, et loomulikult, et naise koht on köögis ja nii edasi, et või et naise kohustus kodus on koristada, et need tööd võiksid nagu enam vähem olla kuidagi ära jaotatud või aga ma ei aja nagu tohutut võrdõiguslikust, aga mina ei ole see naine.
1: No mina ei tea, mul on täitsa ükskõik tegelikult, et kui see naisterahvas saabki sama palka või suuremat palka, mis mina, no mis siis, no ma ei tea, mind see nagu ei kõiguta küll, et mina küll nii ei arva, et mees peab igal pool saama rohkem
2: ei,
1: palka.
2: Ei, aga ma ei öelnud seda, et igal pool peab saama. Aga on võibolla mingisugused kohad, kus midagi teha ei ole. Naised on nõrgem sugu ja saavadki võibolla natuke väiksemat palka sellest. Ja mitte sellest, et nad kuidagi vaimselt on nõrgemad või sellest, et nad on naised, vaid lihtsalt füüsiliselt. Nad ei juba nii palju teha.
1: Seda küll. Mõnes kohas on nii.
2: Jah. Ainult mõnes kohas. No nii. Ma vist saan tõmmata joone alla nendele rahvusvahelistele päevadele.
1: No aga tõmmame alla siis. Varsti räägime mängust ka. Mäng on meil väga maitsev sellel nädalal. Nii et kes ei jõua ära oodata, kuni me sellest rääkima hakkame, siis võib minna meie Facebooki või kodulehekülje peale. Ja sealt siis lugeda, mis see mäng endast kujutab ja juba sõnumiga teele saata, sest et mida rohkem saadate, seda suurem võimalus võita. Aga varsti siis räägime lähemalt, milline uhke kotitäis, millist maitsvat kraami meil täna jälle teile läheb.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajos šampoon Intense Color või Keratine. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva järve muusikal. Tere tulemast!
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

0: 8:30 on kell ja meil on hea meel teile tutvustada siis kõiki neid maitsvaid tooteid, mille leiab ka sellel nädalal siis hommikuprogrammi mänguauhinna kotist. Ja premia on need välja pannud ja kes siis muidugi ei teaks väikese Tommi jäätiseid. Ma arvan, et jäätise ja magusa sõber kindlasti teab.
1: Ja uue kooliaasta kõige magusam algus koos väikese Tommiga. Ma mõtlen seda, et kui minu nagu külmkap peaks täituma jäätistega, väikese Tommi jäätistega, siis no, kooli alguseni, vahet ei ole, kui palju seda jäätist on, siis see ei kesta. Nad, lapsed suudavad toituda siis ainult jäätisest.
0: Kindlasti suudavad, jah. Kas sa ise siis ei mäleta, et milleks,
1: mulle ei ostetud milleks,
0: kartulid, milleks see kartulid ja kotlett vaata, kui on võimalik jäätist pugida või kommi näiteks sisse ajada näkku?
1: Kommidega meil ei olegi seda teemat nii hullusti, aga no jäätis on küll kuidagi meie pärast nii, et kui see jäätis sinna külmkappi tekib, siis üks hetk mõtled, et ma tean, et ma ostsin täitsa varuga, et läheks ja võtaks ise ka tühjus, midagi pole.
0: No juhtub, aga ilmselt juhtub ka nende toodetega niimoodi, et kui see ikkagi koju tuuakse, siis see nahka pannakse ja ega siis on kõhud täis ka, sest neid tooteid ei ole vähe. 4 erinevat jäätist leiab sellest auhinnakotist.
1: Väikese Tommi kookos pookos, see on väikese Tommi pulgajäätise kookose maitselise täidisega jäätis siis ja peidetud on ta maitsva vanilli koore jäätise sisse ja toreda tekstuuri pakuvad siis kookose helbed jäätise ümbritseva šokolaadi maitselises glasuuris.
0: Väike Tom koolijäätis on seal ka ja koolijäätis on legendaarne jäätis ajast, mil poodides oligi saadaval vaid paar kolm jäätist, Regatt ja Malvina ja Eskimo, aga Eskimo oli natuke teistmoodi, seal pandi ju selle topsi sisse ja need Eskimo putkad olid ju noh, küll nii väga tahtsid ju sinna alati minna, kui vähegi võimalus oli. Aga siis see koolijäätis on nüüd tagasi ja muidugi 1. september tuleb meil ka järgmisel nädal paras siis maiustada koolijäätisega.
1: Ma lapsepõlvest mäletan seda appelsini glasuuris oli nii hea ja ma ei ole seda rohkem söönud ja praegu just mõtlesin, et aga äkki läheks vaataks jalla rimisse, äkki on siin ka koolijäätis.
0: No näed,
1: tuletaks vanu aegu meelde. Väike Tom karamellikoore jäätis lehmakommi täidisega ja see on kindlasti number 1 magusa sõprade lemmik, sest et see lehmakommi maitseline siis koore karamelli pulk on sinna jäätisisse peidetud.
0: Väike Tom vanilli koore jäätis šokolaadi glasuuriga on siis ka üks nendest jäätistest, mis selles kinkekotis on ja see on kõige popim väikese Tommi jäätis üldse ja edu saladuseks. On loomulikult siis ehtsa koore jäätise ja tumeda šokolaadi glasuuri võrratult maitsev kooslus.
1: Selline uhke jäätise valik, taaskord meil loosi läheb pisut enne kella 11 me selle loosimise teeme, aga selleks, et oleks kellelegi loosida, ootame teie sõnumeid numbrile 1616, märksõnaks lisage väike Tom, lisage juurde ka oma nimi ja elukoht.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
8: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laat õpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anneloho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.

kell on näitamas meil 8:50 nüüd. See on Lõuna-Eesti hommikuprogramm, mida kuulad. Ja kolmapäevad on meil ikka kultuuripäevad. Kultuuripäevadel teeb Kadri meil siis ülevaate selle nädala kultuurisündmustest ka. Nii et uue tunni alguses siis, kes ei ole veel selleks nädalaks endale nädalavahetuseks või miks ka mitte nädalasiseseks ajaks mõnda lahedat kultuuri sündmust välja valinud, siis saab teada, kuhu meil sellel korral või sellel nädalal minna on võimalik ja millist kultuuri nautida. Ja loomulikult meie mäng on ka käimas Premia ja väikse Tommi jäätised, nii et on meie käest täna nii kuulata kui ka saada 1,2. Ja kohtume teiega siis loomulikult uues tunnis, kui kultuurikava ettekandmiseks läheb.

Uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist, sest iga koolipäev väärib parimat jäätist. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tom plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naerata, leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti ja Soome vaheline elektriühendus Estlink 1 on 27. kuni 31. augustini plaanilises hoolduses. Elering ja Soome süsteemihaldur Vingrid valmistavad selle käigus ette ka järgmisel aastal toimuvat pikemat hooldust. Eleringi sõnul on elektriühenduste regulaarne hooldamine vajalik, et tagada Eesti elektrisüsteemi töökindlus. Järgmisel aastal on Estlink 1 kavandatud kahekuulisele hooldusele 15. märtsist kuni 16. maini. Lisaks katkeb Estlink 2 plaanilise hoolduse tõttu 8 nädalaks 19. juulist 2. augustini. Tööde eesmärk on säilitada Eesti ja Soome vaheliste elektriühenduste töökindlus ning tagada elektrisüsteemi piisavus ka tulevikus. Estlink 1 võimsus on 350 megavatti ja ühendus valmis 2006. aastal. Estlink 2 võimsus on 650 megavatti ning see valmis 2014. aastal. Tallinna abilinnapea Andrei Kante sõnul on õppimiskohustuse rakendamine linnale väga suur halduskoormus ning Tallinn võib kaaluda haridusministeeriumi vastu nõude esitamist. Kante sõnul pole välistatud ka kohtusse pöördumine. Esmaspäeva seisuga ei olnud Tallinnas veel teada, kus jätkavad õpinguid 761 põhikooli lõpetanud noort. Alates 1. septembrist peavad omavalitsused hakkama individuaalselt tegelema noortega, kellel kooli koht puudub. Tallinnas tähendakse Kante hinnangul vähemalt 4-5 uue ametniku palkamist. Abilinnapea leiab, et riik peab suurendama ettevalmistava õppekohtade tellimust. Tallinn oleks valmis uusi kohti avama, kuid takistuseks võib saada ka õpetajate nappus. Kante hinnangul vajab õppimiskohustuse reform ümber tegemist. Tema sõnul peaks probleemide ennetamine algama juba põhikoolis ning koolidel olema parem võimalus märgata ja toetada noori enne, kui nad haridussüsteemist välja langevad. Pakistan ja Iraan teatasid olulisest edasiminekust kõnelustel, mille keskmes on USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu ning võimalused konflikti lõpetamiseks. Pakistani sõjaväe teatel arutati Teheranis meetmeid, millega vältida sõjategevuse edasist eskaleerumist, taastada laevaliiklus Hormuusi väinas ning kiirendada rahuprotsessi. Samuti räägiti piirkondlikust rahust ja võimalustest lahendada erimeelsused läbirääkimiste teel. Pakistani siseministri sõnul oli kohtumine Iraani juhtkonnaga väga konstruktiivne. Enne Teherani visiiti vestles Pakistani armeejuht Asim Munir väidetavalt ka USA presidendi Donald Trumpiga. Trump on hoiatanud riike majanduslike tagajärgede eest, kui need Iraani toetavad või talle abi pakuvad. Iraan on samal ajal ähvardanud sulgeda Pärsia lahe kaudu toimuva naftaekspordi. Kõneluste keskne küsimus on seega nii sõjategevuse lõpetamine kui ka strateegilise Hormuusi väina taasavamine. Hiina alustas liikluseeskirjade muutmist, et lubada isejuhitavad sõidukid senisest selgemalt liiklusse. Riigi kõrgeimale seadusandlikule organile esitati eelnõu, millega soovitakse liiklusseadusesse lisada eraldi peatükk autonoomsete sõidukite kohta. Uute reeglitega määratletakse täpsemalt, mida tähendab autonoomne juhtimine ja millised on juhiabisüsteemide funktsioonid. Samuti täpsustatakse, kes vastutab liiklusrikkumiste ja õnnetuste korral. Eelnõu kohaselt vastutaksid autonoomses juhtimisrežiimis toime pandud liiklusrikkumiste eest sõiduki tootjad või importijad. Käsitsi juhitavad sõidukid ning autod, milles kasutatakse ainult juhiabisüsteeme, jääksid aga kehtivate liikluseeskirjade alla. Hiina samm näitab, et riik valmistub autonoomsete sõidukite laiemaks kasutusele võtuks ning soovib nende kasutamisega seotud vastutuse ja reeglid seaduses selgelt paika panna. 19-aastane Norra suusatalent Leopold Strand soovib juunioride klassist pääseda võistlema täiskasvanute maailma karikasarja, vahendab Eesti rahvusringhääling. Peter Nordhugi juhendatav noormees näitas oma suurt potentsiaali hiljutisel rullsuusavõistlusel Top Sports Week, kus saavutas teise koha ning edestas teiste seas ka tippsuusatajad Johannes Öslot Kläböt. Vaatamata edukale esitusele kinnitas koondise juht Per Elias Kalfos, et Norra alaliit ei luba noorsportlasel osaleda hooaja avavõistlustel Peitostöölenis. Seetõttu alustab Strand võistlus hooaega tõenäoliselt Soomes ja Rootsis, kus juuniorid saavad täiskasvanute klassis kaasa teha. Nordhugi sõnul teatakse noore suusataja nime ja saavutusi juba laialdaselt ning võimalused täiskasvanute tippu jõudmiseks avanevad peagi. ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Taas otsapidi uues tunnis ja Kadri, kas sa palun räägiksid meile selle nädala kultuurisündmustest?
2: Kui sa nii ilusti palud, siis ei saa ma ju rääkimata jätta.
1: Nagu sa muud moodi oleks saanud jätta, ükskõik kuidas ma oleks praegu siin öelnud, sa oleks ikka rääkinud, on ju?
2: Jah, ega sa sellest ei oleks pääsenud. Alustan juba tänasest, sest mitmekülgsed muusikud ja näitlejad Katrin Lehismets ja Peeter Kaljume, kes on seni populaarsust kogunud kontsertetendustega Helisev Salzburg, kutsuvad teid nüüd Helisevale rännak keiserliku muusika pealinna Viini. Lauldes, klaverit mängides ja lugusid jutustades avavad nad Viinis loodud muusika varakambrid ja raamivad selle Viini lauluga. Ja kontsert toimub täna õhtul kell 19 algusega Kuremaa lossis. Ottise küünis, mulle tundub, et selline sel suvel avatud pärl, tõeliselt äge koht siis varakandis. Astuvad täna lavale Tõnis Mägi, Ain Agan, Andre Maaker ja Mihkel Mälgand. Kontserti algus kell 19.00. Augustikuu viimasel nädalavahetusel lööb elu Kastani filosofi kvartalis taas kihava, sest toimub järjekorras 11. Apparaaditehase festival, mis kutsub kahel päeval avastama nii kultuuritehased tagatubasid kui ümbritseva kvartali põnevaid nurgataguseid. Seal toimub näiteks loomulikult avatuksed, siis galeriide öö, tuurid, töötuad, muusika, tänavaturg, müürilille täika, mis minu arust on nagu tohutult populaarne. Kohal on tänavatoitlustajad, tänavasport, Kastani tänava, lahtised meistrivõistlused lauatennises, aparaaditehase lahtised meistrivõistlused läbi tehase jooksmises, põnevad nurgatagused, pop-up baarid, no mida iganes seal teida võite.
1: Väga kiiresti seda ringi ära ei tee, kui seal mingid pop-up baarid on,
2: hakkad
1: ikkagi jooksma siis ühest baarist teise nagu.
2: Ja aga see üritus toimub juba mitu päevat ja siis aega on.
1: Kolmandal päeval tassitakse siis need... Teele jäänud välja sealt ja saadetakse koju, poputatakse uuesti elule. Ja.
2: No kui nii juhtub, siis ilmselt teid sinna äta jääta. Ja. Aga rohkem informatsiooni leiate loomulikult aparaadi teha see kodulehelt. Ajakava on seal ka ilusti ülesse toodud. Homme õhtul ehk augusti... Ja homme õhtul 27. augustil annab kaunis Verevi motelli aias kontserdi imeline Mari Jürjens, laulja ja laulukirjutaja, kelle looming on siiras, südamlik ja liigutav. Kontserdi algus kell 18.00. Suve hooaeg Põlva kultuurikeskuses saab kokku võetud Eesti muusikamaastiku tugevalt raputanud bändiga. Parampara, no kes see võiks olla? Kristjani Kulmas.
1: Neid raputajaid on.
2: Ei, no see sel aastal, ikkagi sel aastal tuli ja nägi ja võitis.
1: Sadu.
2: No loomulikult. Kell 19 kontsert algab. Nüüd jõudsin juba kiirelt vaadata järgi ka. Tegelikult kuulutus on üritus on, aga pileteid ei ole. Et võibolla järel tulult annab midagi veel leida.
1: Või hiilite sisse, kuulate akna tagant.
2: Akna tagant, jõu, just. Ansambel Külm Mai, koosseisus luuletaja ja laulja Inboil, näitleja, lavastaja ja luuletaja Katrin Pärn, muusikud, heliloojad, teadased, õpetajad ja meistrid Heiki Kalle, Margus Tammemägi, Priit Part, Hillar Tork esinevad homme Antoniuse õuel kell 20.00 on kontserti algus.
1: See võib lahe olla.
2: Kindlasti on äge, just. Reedel on Aravu rahvamajas suvelõpupidu koos ansambliga Ehe, kus juures see oli ainukene üritus, mille ma reedesesse õhtusse leidsin. Et ma tõesti ei tea, kas,
1: siis,
2: mis siis lahti nüüd on.
1: Pühad on ära väsitanud ürituse korraldajad.
2: Ei oska öelda. Elava tee fest on uus kogupere suvelõppu festival Eesti Maante muuseumis, mis ühendab Põlvama laada traditsiooni, kohaliku toitu, väiketootjad, kestliku eluviisi ja sisuka kultuuriprogrammi. Sündmus on välja kasvanud varasemast Põlvama ökofestivalist ning kannab edasi selle olulisi väärtusi, kohaliku ettevõtlikust, puhast toitub, käsitööd ja kogukonna tunnet. Ja see üritus toimub laupäeval, juba hommikul kell 9 tasub kohal olla ja kuni kella 16 välja. Kallaste kala ja sibulala toimub laupäeval ja kell 10 nad siis oma letid on avanud. Kallaste vast valminud keskväljakul ja samamoodi kella 16 nii välja. ei maksa loomulikult ära unustada seda, et sellel nädala lõpul laupäeval siis toimub muinastulede öö ja üle Eesti väga palju erinevaid üritusi on. Paar tükki saan välja tuua ka. Mustvee sadamas kell 20 algusega esineb Jaansööt ja Nõunikultuurimajas muinastulede öö ja päikeseloojangu kontsert, mille annab Paul Neitsov, samamoodi kell 20 algusega. Laupäeva õhtul veel 20.00 toimub Võrumaa Lasvajärve kaldal Lasvajärve muusika, kus sel aastal esineb Eesti muusikamaastikul kustumatu jälje jätnud poiste bänd.
1: Sadu.
2: ei ole sadu. Poiste bänd, mõtle nüüd. Sel suvel on minu arust päris palju neid lavalaudu kulutanud.
1: Noorgu.
2: Black Velvet.
1: Black Velvet, okei. Okay.
2: Nii, ja pühapäeva õhtusse leidsin ka ühe kontserti, tribüüt Jimi Hendrixile Lukemajas. Laval Raul Ukareda, Raul Vaigla ja Andrus Lillepea ning nendega koos solist Laura Prits. See saab olema ka kindlasti üks vägev kontsert ja seda kultuurikava kokku pannes mõtlesin, et ilmselt pean endalgi piretid krabama, sest sel suvel ma olen korduvalt mõelnud, et võt, siin on Lukemaja, ma sooviksin küll minna, et see tundub piltidelt nagu nii imeline koht, mis on nüüd valmis saadud. Et, ja kui nii vägev kontsert ka kohe siin suve lõpus on, siis ilmselt tuleb minna. Aga mina tõmbangi praeguseks selle kultuurikava nüüd kokku ja midagi me ju siit ikkagi... No, üles leidsin ja ma usun, et erinevale maitsele erinevaid üritusi on.
1: On. 9.17 on nüüd kell.

Uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist, sest iga koolipäev väärib parimat jäätist. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tom plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naerata, leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest.

0: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 26. augustil Antonius Õuel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Maxima Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Muinastuld me teeme seal Pangodi järve külje peal 29. augustil, siis käib seal tants ja mängib pill, kino, telk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat, viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: Aeg lendab valguskiirusega ja ma proovin talle järele jõuda. Üritan mitte karistada ennast selle eest, et mõnikord ei vasta oma ootustele. Ja see on okei. Selle albumiga ma tahaks jäädvustada ennast selles samas hetkes, kus muusika ei võrdu žanr. Muusika on üks suur lõputu universum, mida ma õppin tundma siiamaani. Ma ei tea, mis elu edasi toob.
1: Väga ilus, Alika.
0: Aga ma usun aitäh. Sinusse.
1: Me usume sinusse ka.
0: Aitäh,
1: ja me usume jäätistesse. Ja me usume premiasse.
2: Ma olen täielikult pettunud.
1: Miks?
2: Sest ma käisin Allrimis selle teadmisega, et nii, nüüd ma lähen sinna ja ostan seda koolijäätist. Ja kas seda oli? No muidugi polnud. Ilmselt meie jutu peal on see koolijäätis juba kõik ära ostetud.
1: Jaa, see on vist nüüd siis kivikapsaaeda ka siin Rimi inimestele.
2: Absoluutselt, muidugi. Kuhu ma saan neid kaebi kirju kirjutada. Ja,
1: kus kaebuste raamat on vanasti oli igas asutuses siukene asi, et kui sulle ei meeldinud midagi, panid aga oma read kirja sinna. Ja.
2: Aga meie kuulad ei pea mitte muretsema selle üle, et kas nad saavad seda koolijäätist või ei saa. Kohe kindlasti saate, sest et väikese Tommi koolijäätis on meie auhinna komplektis täiesti olemas. Lisaks siis ka Tom Kookos Pookos, väike Tom karamelli koorejäätis, lehma kommi täidisega ja tästi see klassikaline, mulle tundub, et kõikide lemmik väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiglasuuriga.
1: Ja neid jäätiseid ei ole mitte ainult 4 tükki seal selles kingikotis, vaid oluliselt rohkem ja 4 erinevat väikest Tommi siis sealt leiate, vähemalt võitja leiab. Sõnumid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage sinna väike Tom oma nimi ja elukoht ka juurde ja saate lõpus teemegi ühe inimese siis teatavaks, kes selle kotide ja jäätist endale võidab uue kooliaasta alguseks ju tervele perele.
2: Ja tuleb hakata seda sügav külmat üheks tegema, et jäätsid ära mauks.
1: Ja sööge need maks ja asjad kõik sealt juba ruttu ära. Ja.
2: Seened ilmselt.
1: Seened ja marjad, mis on sinna korjatud kõik prügikasti ja need jäätsed asemele. Võt nii, sõnumid teele. Me loosime juba järgmises tunnis ja varsti Valga valla teated meil ka eetris.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Tänases Valgalase pooltunni saates on külas Valga põhikooli uus direktor Igmar Patto, kellega muuseas tuleb juttu temast kui ka sellest, miks just Valga. Kuula saadet Ruut FM-ist täna kell 11, kordusena samal päeval kell 15 ja laupäeval kell 13. Saade on ka järelkuulatav. Salvestused on leitavad Ruut FM-i kodulehelt kordusalt. Ruut FM-i on võimalik kuulata Lõuna-Eestis sagedusel 96,6 MHz. Regionaal- ja põllumajandusministeerium ning Stockholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskus kutsuvad Hiiu, Jõgeva, Järva, Põlva, Pärnu, Tartu, Viljandi, Valga ja Võruma inimesi vastama küsitlusele, mis aitaks paremini mõista inimeste ootusi ja vajadusi piirkonna ühistranspordivõrgu arendamisel. Küsitlus on osa ühistranspordireformi toetavast koosloomeprotsessist, mille eesmärk on koguda elanike sisendit liinivõrgu edasiseks arendamiseks. Kogutud sisendaid aitab parandada inimeste ligipääsu töökohtadele, haridusele ja teistele vajalikele teenustele. Küsitlusele vastamine võtab aega ligikaudu 12-15 minutit. Vastuseid analüüsitakse anonüümselt. Saadud infot kasutatakse liinivõrgu ajakohastamise kavandamisel ja oktoobrikuus toimuvate piirkondlike töötubade ettevalmistamisel. Küsitlusele saab vastata kuni 21. septembrini. Küsitlusvormi ja täpsema info leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga kinosäde on ajutiselt suletud. Tehniliste probleemide tõttu ei ole hetkel kahjuks võimalik Valga kultuurikeskuses kinoseansse näidata. Valga kultuurikeskus tegeleb aktiivselt tekkinud probleemide lahendamisega. Kultuurikeskus vabandab ebamugavuste pärast ja tänab kõiki kinohuvilisi mõistva suhtumise eest. 1. september on taas ukse ees. Sellel aastal toimuvad õppeaasta avaaktused Valga vallas. Esmaspäeval 31. augustil Valgamaa kutseõppekeskuses kell 10. Teisipäeval 1. septembril Tsirgulinna koolis kell 9, Jaanikese koolis kell 9, Valga põhikoolis kell 9, esimesed ja 9. klassid ning kell 13, teised kuni 8. klassid. Lüllemäe koolis kell 10.30, Valga gümnaasiumis kell 11, Priimetsa koolis kell 11 ja Hargla koolis kell 14. Neljapäeval 3. septembril Valga muusikakoolis kell 15 esimene klass ning kell 17 teine kuni 7. klass. Kõik koolijütsid, noored ja pered on oodatud 1. septembril ka Valga linnaparki. Sündmus Tere kool toimub 1. septembril kell 16 kuni 19. Tule veeda sõpradega meeleolukalt aega ja anname uuele kooliaastale üheskoos vingestardi. Valga vallavalitsus ootab ma meeskonnaga liituma kultuurispetsialisti. Kas tahad olla inimene, kes aitab kujundada Valga valla kultuurielu? Tule Valga vallavalitsusse kultuurispetsialistiks ning panusta Eesti ühe unikaalsema piirkonna kultuurielu arengusse. Kandideerimise tähtaeg on 28. august. Täpsem info www.valga.ee/toopakkumised. Valga vallavalitsuse hallatav asutus Valga Sport otsib juhti. Kas soovid juhtida ja arendada Valga valla spordielu ning luua inimestele järjest paremaid võimalusi sportimiseks ja liikumiseks? Meeskonda otsitakse juhti, kes võtab vastutuse asutuse igapäevase juhtimise, arendamise ja tulemusliku toimimise eest ning suudab näha Valga spordivõimalusi tervikuna. Kandideerimise tähtaeg on 2. september. Täpsem info www.valga.ee/toopakkumised. Valga valla kaasav eelarve 2026 rahvahääletus kestab kuni 31. augustini. Kõigil vallaelanikel on nüüd võimalus kaasa rääkida ja valida oma lemmik idee, mis muudab meie elukeskkonna veelgi paremaks. Oma lemmiku idee poolt saab hääletada elektrooniliselt keskkonnas Spoku. Hääletamisel pakuvad abi ka Valga valla raamatukogud nende lahtioleku aegadel. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Valga vallas. Igal hääletajal on üks hääl, seega tasub ideedega hoolikalt tutvuda ning toetada just seda ettevõtmist, mis tundub koduvallale kõige vajalikum. Täpsem info Valga valla veebilehelt www.valga.ee/kaasav-eelarve. Valga kultuurikeskus kutsub kõiki Muinastulede öökontsertile. Sel aastal toimub Muinastulede öökontsert Valga linnas Sädepargis, kus kontserti annab Haldi Välimäe. 29. augustil algusega kell 20.30. Kontsert on tasuta. Rohkem infot kontsertist on leitav www.kultuurikava.ee veebilehelt. Valka X jooks 2026. Kas oled valmis end proovile panema? See ei ole tavaline jooks. Valka X jooks on ekstreemne väljakutse, kus rajal ootavad takistused, mudased lõigud, ronimine, hüpped ja adrenaliini rohke pingutus. Valka X jooks toimub 29. augustil kell 12 Jaanikese Moto- ja Vabaaja keskuses. Registreerimisankeet ja täpsem info on leitav valkasport.ee kodulehelt või Valka valla Facebooki lehelt.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.11.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
2: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
3: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva Järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva Järve muusikal. Tere tulemast!
4: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
5: Sega pakendisse.
4: Kas luputan ära ka?
6: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
7: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laat õpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anneloho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
8: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
9: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti ja Soome vaheline elektriühendus Estlink 1 on 27. Kuni 31. augustini plaanilises hoolduses. Elering ja Soome süsteemihaldur Vingrid valmistavad selle käigus ette ka järgmisel aastal toimuvat pikemat hooldust. Eleringi sõnul on elektriühenduste regulaarne hooldamine vajalik, et tagada Eesti elektrisüsteemi töökindlus. Järgmisel aastal on Estlink 1 kavandatud kahekuulisele hooldusele 15. märtsi kuni 16. maini. Lisaks katkeb Estlink 2 plaanilise hoolduse tõttu 8 nädalaks 19. juulist 2. augustini. Tööde eesmärk on säilitada Eesti ja Soome vaheliste elektriühenduste töökindlus ning tagada elektrisüsteemi piisavus ka tulevikus. Estlink 1 võimsus on 350 megavatti ja ühendus valmis 2006. aastal. Estlink 2 võimsus on 650 megavatti ning see valmis 2014. aastal. Tallinna abilinnapea Andrei Kante sõnul on õppimiskohustuse rakendamine linnale väga suur halduskoormus ning Tallinn võib kaaluda haridusministeeriumi vastu nõude esitamist. Kante sõnul pole välistatud ka kohtusse pöördumine. Esmaspäeva seisuga ei olnud Tallinnas veel teada, kus jätkavad õpinguid 761 põhikooli lõpetanud noort. Alates 1. septembrist peavad omavalitsused hakkama individuaalselt tegelema noortega, kellel kooli koht puudub. Tallinnas tähendakse Kante hinnangul vähemalt 4-5 uue ametniku palkamist. Abilinnapea leiab, et riik peab suurendama ettevalmistava õppekohtade tellimust. Tallinn oleks valmis uusi kohti avama, kuid takistuseks võib saada ka õpetajate nappus. Kante hinnangul vajab õppimiskohustuse reform ümber tegemist. Tema sõnul peaks probleemide ennetamine algama juba põhikoolis ning koolidel olema parem võimalus märgata ja toetada noori enne, kui nad haridussüsteemist välja langevad. Pakistan ja Iraan teatasid olulisest edasiminekust kõnelustel, mille keskmes on USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu ning võimalused konflikti lõpetamiseks. Pakistani sõjaväe teatel arutati Teheranis meetmeid, millega vältida sõjategevuse edasist eskaleerumist, taastada laevaliiklus Hormuusi väinas ning kiirendada rahuprotsessi. Samuti räägiti piirkondlikust rahust ja võimalustest lahendada erimeelsused läbirääkimiste teel. Pakistani siseministri sõnul oli kohtumine Iraani juhtkonnaga väga konstruktiivne. Enne Teherani visiiti vestles Pakistani armeejuht Asim Munir väidetavalt ka USA presidendi Donald Trumpiga. Trump on hoiatanud riike majanduslike tagajärgede eest, kui need Iraani toetavad või talle abi pakuvad. Iraan on samal ajal ähvardanud sulgeda Pärsia lahe kaudu toimuva naftaekspordi. Kõneluste keskne küsimus on seega nii sõjategevuse lõpetamine kui ka strateegilise Hormuusi väina taasavamine. Hiina alustas liikluseeskirjade muutmist, et lubada isejuhitavad sõidukid senisest selgemalt liiklusse. Riigi kõrgeimale seadusandlikule organile esitati eelnõu, millega soovitakse liiklusseadusesse lisada eraldi peatükk autonoomsete sõidukite kohta. Uute reeglitega määratletakse täpsemalt, mida tähendab autonoomne juhtimine ja millised on juhiabisüsteemide funktsioonid. Samuti täpsustatakse, kes vastutab liiklusrikkumiste ja õnnetuste korral. Eelnõu kohaselt vastutaksid autonoomses juhtimisrežiimis toimepandud liiklusrikkumiste eest sõiduki tootjad või importijad. Käsitsi juhitavad sõidukid ning autod, milles kasutatakse ainult juhiabisüsteeme, jääksid aga kehtivate liikluseeskirjade alla. Hiina samm näitab, et riik valmistub autonoomsete sõidukite laiemaks kasutusele võtuks ning soovib nende kasutamisega seotud vastutuse ja reeglid seaduses selgelt paika panna. 19-aastane Norra suusatalent Leopold Strand soovib juunioride klassist pääseda võistlema täiskasvanute maailma karikasarja, vahendab Eesti rahvusringhääling. Peter Nordhugi juhendatav noormees näitas oma suurt potentsiaali hiljutisel rullsuusavõistlusel Top Sports Week, kus saavutas teise koha ning edestas teiste seas ka tippsuusatajad Johannes Öfslot Kläböt. Vaatamata edukale esitusele kinnitas koondise juht Per Elias Kalfos, et Norra alaliit ei luba noorsportlasel osaleda hooaja avavõistlustel Peitostöölenis. Seetõttu alustab Strand võistlushooaega tõenäoliselt Soomes ja Rootsis, kus juuniorid saavad täiskasvanute klassis kaasa teha. Nordhugi sõnul teatakse noore suusataja nime ja saavutusi juba laialdaselt ning võimalused täiskasvanute tippu jõudmiseks avanevad peagi. ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 7:50, uus tund ja see on siis ka meie tänase saate viimane tund, nii et kolmapäev saab käima lükatud, kui siin hommikul oli veel selline pilvealune, siis vaata, kui ilus ilm väljas on nüüd.
2: Mina küll ei saa aru, mis pilvealusest sa rääkisid. Ma ju rääkisin esimeses tunnis, et tuli koos päikese tõusuga. Kõik ilusti, natuke oli udu ja siis see päike tõusis.
1: Minul oli pilveski.
2: Sul oli tuju oli pilves.
1: Tuju oli ka pilves, jah.
2: No, tuju pilves, ma hakkan nüüd rääkima sellest, kui pilve võib tuju minna. Ma ei tea, ilmselt on ka sinul sotsiaalmeedias visanud ette igasuguseid neid trenni väljakutseid. Mm-hmm. Kui juba korraks ühele natuke pikemalt peatuma jääd, no siis hakkab viskama erinevaid. On. Ja mulle tundub, et hästi populaar või vähemalt ringleb praegu hästi see mingisugune seinapilates ja siis kõik koguvad mingeid samme.
1: Sammud, neid ma olen näinud, aga mingitest pilatestest ja asjadest ma küll aru
2: no,
1: ei saa.
2: No sa ei ole ilmselt peale jäänud, pilk pole peale jäänud, pole lahti klikkanud, no siis ei
1: ei ole julgend, jah.
2: Jah, aga siis on igasugused mingid vaimse tugevuse programmid, mis 75 päeva järjest, siis 2x45 minutit päevas trenni teha, lisaks veel siis toitumiskava järgmist.
1: Oma vaimse tervise huvides siis on.
2: No just, siis toitumiskava järgmist ja veejoomist ja nii edasi ja nii edasi. Ja ma ei ole nagu läinud üldse nende väljakutsetega kunagi kaasa. Ja muuses, ühe väljakutsega ma läksin kaasa, kui Triin Muiste, meie toitumisterapeut, tegi väljakutse suhkruvaba kuu. Aha. Ja see nagu päriselt, ma ei tea, noh, ma ütlen, et ma ei ole üldiselt selline inimene, kes mingi väljakutse tuleb, ma kohe võtan selle vastu. Aga ma tundsin ka, et tol hetkel mul see suhkur oli ikkagi nagu nii, et ma ei suutnud ennast eemal hoida.
1: Komme ja kooke ja asju läks, jah.
2: Šokolaad ja lihtsalt nagu nädalas kilode viisi peagu. Ja siis mõtlesin, et olgu, et ma lähen selle väljakutsega kaasa ja see toimis tõesti hästi. See grupp oli väga motiveeriv ja vaatsin, et kui kõik kirjutasid, kuidas nad mida kõike suhkruvabalt teevad, no ühesõnaga, mõjus positiivselt.
1: Annab küll suhkruvabalt elada. Ma
2: sina enda, ju elad kogu aeg suhkruvabalt.
1: Ja kus juures see ka, ma olen nüüd mingisugusel hetkel jälginud, viimasel ajal muidugi ei ole, aga ühel hetkel ma jälgisin ka seda, et noh, kui ma ostan näiteks mingisuguse OA-konservi, kas seal on suhkrut või ei ole lisatud?
2: Ah, kohe niimoodi
1: vaatasin, jah. Ja siis, jah, üldiselt ma vaatasin pakendite peale ja just, et oli oluline see, et suhkrut sees ei oleks.
2: Kui lihtne on poeletidelt leida sellist kraami, kus suhkrut sees ei ole?
1: On lihtne.
2: Lihtne,
1: on
2: olgu.
1: Küll.
2: Mina ei ole väga ei ole jälginud. Aga oled sa ka mõnest väljakutses kunagi niimoodi osa võtnud, millegiga kaasa läinud?
1: Jaa, siis kui oli see toobi täis õlut vaja ära juua ja lasta teisel järgmisel, siis toobi täis õlut juua mingisuguse ja asja nimel, siis sellega läksin küll kaasa.
2: Ja see ei ole sportlik väljakutse?
1: Oli küll, see oli kiiruse peal. Seal oli mingi võistlusik asja, oli ka taga.
2: Aga mul jäi eile silma kuidagi hommikul, et on mingisugune väljakutse 30 päeva hüppenööriga hüppamist. 1000 hüpet päevas.
1: Oi jah, hulluks läinud
2: aga
1: peast.
2: Aga oot, näed, okei, väga mõistlik, sa ütled, et hulluks läinud. Mina nagu oma peas mõtlesin, no ma ei tea, ma olen küll kunagi hüppenööriga hüppanud, kui hull see olla saab. Ja see kõlab nagu päris toredalt ja siis veel inimesed räägivad ka, et tegelikult see mõjubki ju väga hästi meie luudele, liigestele, noh, välja arvatud juhul, kui sul on liigesed haiged, on ju põrvaliigesed, päris korralikult põrutab hüppeliigesed, aga kõhulihased saavad vatti, et ühesõnaga väga-väga hea väljakutse ja võtab vähe aega ka. Noh,
1: tuhat hüpet ära teha või võtab vähe aega või?
2: Tead mis, googeldasin või kemini chatile söötsin siis sisse, et kui kaua siis 1000 hüpet peaks aega võtma. Ja siis tuli välja, et no ütleme, et kui sa oled algaja, siis kuskil 10 minutit. No kui mõtlesin, see on ju nali, noh.
1: Ja proovi see 10 minutit.
2: Läksin ossin endale hüppenööri.
1: Nii.
2: Nii, ja õhtul võtsin siis ette. Tead, ma tegin ära korraga 200 hüpet ja ma päriselt mõtlesin, et nüüd ma suren ära. Sest mul oli hing paelaga kaelas, ma ei suutnud hingata, mul oli nagu nii halb olla. Aga...
1: No mis seal siis ikka veel näed, nüüd 200 või 800 veel?
2: Ja siis ma mõtlesin, et ei ka ma alla ka ei anna, ma korraks puhkan siis. No võtsin siis selline 2 minutit puhkust. Hüppasin 100 veel otsa, siis ma juba tundsin, et kui ma veel hüppan, siis ma kukun nii nulli, sest mu jalad ei taha mind kanda enam. Pole ju harjunud. Ühesõnaga, ikkagi selle kuskil, no ütleme, natuke üle 10 minutil läks koos puhkustega, tegin 500 siis kokku ära. aga
1: sinna paika see jäi,
2: sest ma mõtlesin, et kui ma vee teen, siis ma täna nagu lihtsalt ilmselt olen otsa saanud. Et, ja siis lohutasin ennast, olgu, et ma hakkan siis nagu natuke rahulikumalt, et esimesel päeval tegin 500, no täna proovin teha 600, äkki läheb kergemaks. Ma ju ei saa öelda, et ma nagu olen täiesti ebasportlik, et ainult istun ja vaatan telekat ja midagi ei tee. Tegelikult ma ju terve suvi olen 2 korda nädalas käinud padelit mängimas, noh juba mitu aastat kiigujogaga tegelenud, aga see pole see, noh.
1: Et selline, see on võhma värk kohtu.
2: Täiesti lõpp.
1: Seal kiigu joogas rippud jalgupidi seal selle nööri otsas.
2: See pole see, just midagi, väga õige. Juhtuda. Just, et tegelikult on vaja ennast võtta käsile ja hakata siis, hakata oma südame heaks tööle, sest muidu ma tõesti suren ära.
1: Hüppenööriga.
2: Ei, ma ei loobu.
1: Ootaga nüüd, kui hüppenöör on olemas ja see kasutust ei leia, et kas see nüüd mingil muul otstarben on majapidamises võetud nagu lapse või mehe nüpeldamiseks?
2: Ma ju alles eile ostsin selle.
1: Need ei ole veel saanud ketukud.
2: Ja ma pole veel ju loobunud. Ja muidugi minu üks poegadest tuli ja teatas mulle, et ma olen täiesti vale hüppenööri ostnud, et sellega ongi raske hüpata. Ma ei tea, kas ma nüüd täna lähen siis, kas ma usun tema juttu, et on nagu mingi õige hüppenöör ja vale hüppenöör.
1: Ma ei ka jutta ette, kuidas
2: et kas, õige et võtta mingisuguse teise hüppenööri, et siis on nagu lihtne ja siis hüppan korraga 500. Ma kui ei usu.
1: Vanasti oli, ma mäletan, meil koolis oli mitte õige ja vale hüppenöör. Kõik hüppenöörid olid ühesugused rõvedad minu meelest. Ja anti kätte.
2: Ja ma ostin sellise pehmema nagu nöörist, aga ta ütleb, et tuleb osta just selline, ma ei teagi, mis ma, tead nagu pesunöörid.
1: Ja,
2: aga ma ise kujutasin, et kui ma ostan sellise, siis mõtle, kui ma kuidagi valesti hüppan või ma saan nii haiget.
1: Ja, aga nüüpeldamiseks on see parem. Jääb meelde.
2: No, mulle tundub, et sa tead, selle millest nööriga. Sa räägid.
1: Eks ma olen selle hüppenööriga saanud ka omal ajal, jah?
2: No, igal juhul, mina küll ei
1: mäletan ole. Küll.
2: Hüppamiseks sa ei seda kasutanud. Ema sulle kasutas
1: paar hüppet. Ei, no me räägime koolis ikka kehalise tunnis. Et siis kui kellegi ikkagi nagu, noh, need jalad paljad olid, siis sinna oli vea sellega niuhti anda.
2: Mul ei tule küll sellist asja meelda, et hüppenööriga keegi kedagi nüppelnud oleks. See tuleb nagu püksirihmaga küll, ma tean, et nüppelnud.
1: Ei, no mitte kodus, vaid ma räägin kehalise tunnis. Kui klassivennal olid lühiksed püksid, jalad olid paljad, siis sinna oli selle eriti nagu valus.
2: Aga mul ei tule ka meelda seda, et me koolis oleksime tohutult hüppenööriga hüppanud.
1: No, ma ei tea siis.
2: Aga noh, eks ma olen just noorem ka.
1: Ainult. Eks sa, jah. Tollel ajal olid juba S ja M asjad ära peidetud ilmselt, siis kooliprogrammis enam ei olnud.
2: Või tegelikult oli see koht ka, et ma ikkagi koolis väga vähekihalise kasvatuse tundides.
1: Tüüst käisid, osa võtsid siis.
2: Mul üldse ei meeldi sporti teha ja muidugi mul iga kord, kui ma sporti tegin kooli ajal, siis mul kogu aeg midagi juhtus ka. Isa ütleski, et kui siin tuleb ainult sulepatter kanda.
1: Ja.
2: Kogu aeg olid...
1: No mina mäletan, meil olid ikka igasugused need mingisugused poomid ja mingi kitsehüpped ja hobusehüpped ja kõik asjad kõrgust saime hüpata ja... Ja meil oli kõik olemas ikka. Kui oli kehaline, siis põhimõtteliselt see oligi nagu.
2: Minul on kehalise kasvatuse tunnis meeles ainult mingid need rahvaste palli mängimised.
1: No ja seda siis Tamme staadionil... meil soojenduseks, siis läks edasi mingisugune.
2: Tamme staadionil oli mul on väga hästi meeles, oli see kummiringil oli jooks ja ma suutsin, seal oli üks kummimatt, oli niimoodi kuidagi nagu kahe korra natuke. Ja ma suutsin ikkagi kopertada seal niimoodi, et ma murtsin oma jalaluu näiteks.
1: No vau, noh, näed siis.
2: Ja kui ma praegu niimoodi räägin, siis tegelikult oleks pidanud mõtlema juba varem selle peale ja üldse mitte hakkama selle hüppenööriga. Juba midagi võib juhtuda ju.
1: Ja just. No jah, eks sa ise vaata nüüd tegid selle, et ei peaks tulevikus käima seal noh, paar kuud nüüd nendes kehalise kasvatuses.
2: Kuidas ma ise tegin?
1: Tegid jalakrõksti katki ja rahu majas.
2: Ei, see juhtus täiesti kogemata ja õpetaja veel, et sa ei ole sul häda midagi ja kõndisin õhtuni lonkasin, mõtlesin ka, et kõik jube valus ja vanematele kurtsin ka, et no nii valus on. Vanemad, ei ole sul häda midagi, aga siis kui see lõpuks keegi vaatas, et ikka jube paistus on. Ja siis oligi hüppeliige, see oli nagu krõkski täitsa katki.
1: Väga, tehke sporti, jah. Võtke hüppenöör prooviga. Tulge selle vana ägeda asja juurde tagasi. Jaa, kell on meil 10:17, selle tunni lõpus loosimine ka muidugi. Loosime siis jäätist välja ja kui palju ja millist varsti räägime lähemalt. Kui...

Uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist, sest iga koolipäev väärib parimat jäätist. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tom plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naerata, leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest.

Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.

0: tulma või firma peale baarilahendust. Aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
3: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
2: Vaata lähemalt vudila.ee.
4: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
5: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm. Tere hommikust siis kõikidele majasmokkadele just eriti, sest et varsti. Siin ma arvan, et paarikümne minuti pärast hakkame välja loosima siis tänast auhinda ja sellel nädalal on Premia pannud siis Lõuna-Eesti hommikuprogrammi auhinnad välja. Väike tommjäätisi, nelja eri sorti ja terve koti täis.
1: Vaatame üle ka need sordid. Väike tomm, kookos, pookos. Võt, see on küll väike tomm, mida ma pole isegi panud tähele, et selline väike tomm on olemas.
0: Äkki siin külmkapis on juba natukene. Või saad minna väikse kookos, pookose teha.
1: Mulle ei maksa küll nagu mingit kappi just avada, kus on magus sees.
0: Ja muidu jääb mõni kuulaja ilma oma auhinnast.
1: Mina seda tea, jah. Selle väikese tommi pulgajäätise teeb eriliseks kookuse maitseline täidis, ehk tegelikult sulle peab ikkagi see kookus meeldima. Ja mis on peidetud maitsva vanilli koore jäätise sisse, mulle juba tuuakse see kookus
0: tuli kohale. Tee nüüd lahti, ma räägin nüüd ise edasi, siis sa saad vahepeal proovida.
1: Jäätisega on muidugi jälle see lugu, et mulle tundub, et jäätisel peaks laskma nagu grammikene sulada, kui seda täiesti jääd. Tükki ammust, et siis sa ei saa üldse seda emotsiooni.
0: Ta ei ole päris hea tükki. Aga väike tomm karamelli koorejäätis lehmakommi täidisega on ka üks endast jäätistest seal ja see on siis väikese tommi lehmakommi jäätise kauge sugulane ja aastakümnete tagune magusa maailma hit lehmakomm on sealt, noh, lehmakomm ühesõnaga, kes mis seda ei teaks. Ma vaatan praegu Kadrile otsa, kes on esimese ampsu kookospookost võtnud.
1: See on hea.
0: On,
1: see on hea. Mõdugi. Aga ma jään selle juurde, et selle jäätisel peab grammikene laskma sulada, siis on kindlasti veel parem. Ma teen nüüd seda. Kus sa nüüd pooleli jäid?
0: Väike tomm vanilli koorejäätis šokolaadiglasuuriga on ka üks variantidest seal. Ja see on siis väikese tommi tõeline klassik vanilline koorejäätis krõmpsuva šokolaadiglasuuriga. On... Nüüd võid jätkata.
1: Ei, ma ei saa jätkata.
0: Suu on veel seda kookospookust
1: täis. Ma tunnen küll, jah. Aga ma jätkan sellega, et me ootame teie sõnumeid numbrile 1616 märksõnaks. Lisage väike tomm, lisage juurde ka oma nimi ja elukoht, sest täpselt nii nagu Kristjan ütles, juba paarikümne minuti pärast on meil võite selge.
0: Nii on. Sõnumid teile kell 10.32.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

Uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist, sest iga koolipäev väärib parimat jäätist. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tom plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naerata, leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest.

0: 10:50 on kell , hakkab läbi saama meie tänane saade ja võitja väljakuulutamine on veel , sina oled siin juba suu magusaks saanud .
1: ma ei saa ainult sellest asjast aru , ühest asjast .
0: nii , mis asi
1: see on ? miks sa mulle kohe hommikul ei öelnud , et meil on külmkapp jäätis .
0: aga siis oleks see praegu üks tühi olnud , et õnneks sa käid siin nii vähe , et jääb teistele ka siis . aga nüüd ma saan aru , et on Hagi ja Kari meil siin nagunii selle , seda külmkappi nüüd rünnanud , et .
1: mulle tundub küll nii , jah .
0: kõik käivad nüüd , mingid pulgajäätised on käes .
1: aga meie kuulajad ei pea üldse muretsema , need pulgajäätised ei ole teie kotikesest .
0: ei ole , ei ole . Need on ikka ka meile toodud ja kingitud , et me saame ka siin maitsta ja . ja Premia siis tõepoolest sellel nädalal on välja pannud väikese Tommi jäätiseid terve koti täis , siis iga päev saab välja loositud . ja tänane võitja , trummipõrin on siin .
1: ma , jah , mul ei ole seda .
0: Trummi pole , jah ? nii , kõmistan siis natuke jah , mööda lauda . Meri Lii ja 665 on tema telefoninumbri lõpp .
1: palju õnne sulle ja mõnusat maiustamist
0: mm . Homme on hommikuprogramm tagasi , homme on meil lemmikupäev .
1: mina olen ka tagasi .
0: sina oled ka tagasi . nii et homme siis võõrustame lemmikuid siin ja räägime igast muudest asjadest ka , nii et mõnusat ärkamist koos meiega ka homme .
1: tänaseks kaunist päeva jätku .
0: tšau .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti ja Soome vaheline elektriühendus Estlink 1 on 27. kuni 31. augustini plaanilises hoolduses. Elering ja Soome süsteemihaldur Vingrid valmistavad selle käigus ette ka järgmisel aastal toimuvat pikemat hooldust. Eleringi sõnul on elektriühenduste regulaarne hooldamine vajalik, et tagada Eesti elektrisüsteemi töökindlus. Järgmisel aastal on Estlink 1 kavandatud kahekuulisele hooldusele 15. märtsist kuni 16. maini. Lisaks katkeb Estlink 2 plaanilise hoolduse tõttu 8 nädalaks 19. juulist 2. augustini. Tööde eesmärk on säilitada Eesti ja Soome vaheliste elektriühenduste töökindlus ning tagada elektrisüsteemi piisavus ka tulevikus. Estlink 1 võimsus on 350 megavatti ja ühendus valmis 2006. aastal. Estlink 2 võimsus on 650 megavatti ning see valmis 2014. aastal. Tallinna abilinnapea Andrei Kante sõnul on õppimiskohustuse rakendamine linnale väga suur halduskoormus ning Tallinn võib kaaluda haridusministeeriumi vastu nõude esitamist. Kante sõnul pole välistatud ka kohtusse pöördumine. Esmaspäeva seisuga ei olnud Tallinnas veel teada, kus jätkavad õpinguid 761 põhikooli lõpetanud noort. Alates 1. septembrist peavad omavalitsused hakkama individuaalselt tegelema noortega, kellel kooli koht puudub. Tallinnas tähendakse Kante hinnangul vähemalt 4-5 uue ametniku palkamist. Abilinnapea leiab, et riik peab suurendama ettevalmistava õppekohtade tellimust. Tallinn oleks valmis uusi kohti avama, kuid takistuseks võib saada ka õpetajate nappus. Kante hinnangul vajab õppimiskohustuse reform ümber tegemist. Tema sõnul peaks probleemide ennetamine algama juba põhikoolis ning koolidel olema parem võimalus märgata ja toetada noori enne, kui nad haridussüsteemist välja langevad. Pakistan ja Iraan teatasid olulisest edasiminekust kõnelustel, mille keskmes on USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu ning võimalused konflikti lõpetamiseks. Pakistani sõjaväe teatel arutati Teheranis meetmeid, millega vältida sõjategevuse edasist eskaleerumist, taastada laevaliiklus Hormuusi väinas ning kiirendada rahuprotsessi. Samuti räägiti piirkondlikust rahust ja võimalustest lahendada erimeelsused läbirääkimiste teel. Pakistani siseministri sõnul oli kohtumine Iraani juhtkonnaga väga konstruktiivne. Enne Teherani visiiti vestles Pakistani armee juht Asim Munir väidetavalt ka USA presidendi Donald Trumpiga. Trump on hoiatanud riike majanduslike tagajärgede eest, kui need Iraani toetavad või talle abi pakuvad. Iraan on samal ajal ähvardanud sulgeda Pärsia lahe kaudu toimuva naftaekspordi. Kõneluste keskne küsimus on see ka nii sõjategevuse lõpetamine kui ka strateegilise Hormuusi väina taasavamine. Hiina alustas liikluseeskirjade muutmist, et lubada isejuhitavad sõidukid senisest selgemalt liiklusse. Riigi kõrgeimale seadusandlikule organile esitati eelnõu, millega soovitakse liiklusseadusesse lisada eraldi peatükk autonoomsete sõidukite kohta. Uute reeglitega määratletakse täpsemalt, mida tähendab autonoomne juhtimine ja millised on juhiabisüsteemide funktsioonid. Samuti täpsustatakse, kes vastutab liiklusrikkumiste ja õnnetuste korral. Eelnõu kohaselt vastutaksid autonoomses juhtimisrežiimis toime pandud liiklusrikkumiste eest sõidukitootjad või importijad. Käsitsi juhitavad sõidukid ning autod, milles kasutatakse ainult juhiabisüsteeme, jääksid aga kehtivate liikluseeskirjade alla. Hiina samm näitab, et riik valmistub autonoomsete sõidukite laiemaks kasutusele võtuks ning soovib nende kasutamisega seotud vastutuse ja reeglid seaduses selgelt paika panna. 19-aastane Norra suusatalent Leopold Strand soovib juunioride klassist pääseda võistlema täiskasvanute maailma karikasarja, vahendab Eesti rahvusringhääling. Peter Nordhugi juhendatav noormees näitas oma suurt potentsiaali hiljutisel rullsuusavõistlusel Top Sports Week, kus saavutas teise koha ning edestas teiste seas ka tippsuusatajad Johannes Öslot Kläböt. Vaatamata edukale esitusele kinnitas koondise juht Per Elias Kalfos, et Norra alaliit ei luba noorsportlasel osaleda hooaja avavõistlustel Peitostöölenis. Seetõttu alustab Strand võistlus hooaega tõenäoliselt Soomes ja Rootsis, kus juuniorid saavad täiskasvanute klassis kaasa teha. Nordhugi sõnul teatakse noore suusataja nime ja saavutusi juba laialdaselt ning võimalused täiskasvanute tippujõudmiseks avanevad peagi.
ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva järve muusikal. Tere tulemast!
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
3: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
4: Võrtsjärve Angerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi tööd koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga . Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist , sest iga koolipäev väärib parimat jäätist . loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tomm pluss nimi ja elukoht . sõnumi hind 1 euro ja 90 senti . kui loosi õnne ei naerata , leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest .

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool. Koos teiega kasvatades ilu.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Muinastuld me teeme seal, Pangodi järve külje peal. 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kino, telk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
9: Ring FM.
6: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA luure keskagentuuri direktor John Ratcliffe viibib meedia andmetel visiidil Moskvas, kuhu ta saabus USA sõjaväe transportilennukiga C-17, vahendab Eesti rahvusringhääling. Lennuinfoportaali Flightradar kohaselt startis lennuk Washingtoni lähedal asuvast Andrewsi ühendbaasist ning lendas Moskva poole läbi Läti. Uudistekanali CBC News teatel on see Ratcliffe esimene teadaolev visiit Venemaale CIA juhtimise ajal. Ajalehe The Wall Street Journal analüütikute hinnangul võib direktor kohtuda Vladimir Putiniga, et edastada hoiatus seoses Venemaa võimalike ettevalmistustega uueks mobilisatsiooniks. Lisaks võib endise luureametniku Pet Sanneri sõnul visiidil tulla teemaks Iraani relvarahu ja Kremli toetus Teheranile pärast USA uute sanktsioonide kehtestamist. Peking teatas, et kaitseb resoluutselt oma huve seoses USA uute sanktsioonidega Iraanile. Washington kehtestas esmaspäeval sanktsioonid mitmele üksusele, sealhulgas Hiinas, kes on Iraani nafta üks peamisi ostjaid. USA rahandusminister Scott Bessent rõhutas, et keegi pole sanktsioonide eest kaitstud. Hiina välisministeeriumi pressi esindaja Lin Jian mõistis ühepoolsed piirangud teravalt hukka, märkides, et Peking rakendab oma huvide kaitsmiseks kõik vajalikud meetmed. Samas on Hiina kutsunud üles relvarahule ja konfliktset olukorda deeskaleerima. Riigikohus ei võtnud menetlusse prokuratuuri kassatsiooni kaebust, millega jõustus lõplikult Kalle Laaneti õigeks mõistev otsus kelmuse süüdistuses. Varem mõistis Tallinna ringkonna kohus Laaneti õigeks leides, et kuigi ta ei tutvunud seadusega piisavalt hoolikalt, puudusid tõendid tema tahtlikust pettusest. Riigilt mõisteti Laaneti kasuks välja ka õigusabi kulud üle 36 500 euro. Harju maakohus mõistis kokkuleppe menetluses 4 aastaks reaalset vangistust Eesti ja Venemaa topeltkodanikule Nikita Kusminile, kes tegeles Eesti vastu suunatud luuretegevusega. Süüdistuse kohaselt värbas Venemaa sõjaväeluure GRU ohvitser Kusmini hiljemalt 2024. aastal Venemaa kõrgkoolis õppides. Mees kogus Narvas ja selle ümbruses salajas teavet nii militaar kui ka siviilobjektide kohta. Kaitsepolitseiamet tuletab meelde, et Venemaa kõrgkoolides tegutsevad eriteenistuste kattealused agendid, kes püüavad välistudengeid värvata. Tasuta või riigirahastatud hariduse hind võib hiljem tähendada rasket hinda riigi julgeolekule. Austria laskesuusataja Anna Kandler sai möödunud nädalavahetusel uut enesekindlust, tulles Austria suvistel meistrivõistlustel esimeseks ja saavutades Saksamaal Dresdenis itaallanna Liisa Vitozzi järel teise koha. Eelmise hooaja tulemustest pettunud ja kõike kahtluse alla seadnud Kandler tunnistas, et head tulemused tulid talle endalegi üllatusena. Suvise ettevalmistuse veetis ta Prantsusmaal, kus sai nautida suurepäraseid treeningtingimusi ja tühje maanteid rullsuusatamiseks. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Lääne-Eestis sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.
1: Lõunaring raadios Ring FM. Studios on Simon Chase.

saa , on kolmapäev , 26. august kalendris . Lõunaring on alanud ja alguse saanud . Mina olen Simon J . Järgnevad 3 tundi veedan koos sinuga siin raadio vahendusel õige pea . Räägime sellest ka , mis auhind täna jälle loosis ja no tegelikult alati saad selle info ju kätte ka meie kodulehelt ringfm.ee ootab külla

0: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 26. augustil Antoniuse õuel.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Võrtsjärve Angerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Muinastuld me teeme seal, Pangodi järve külje peal. 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kino, telk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
5: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
6: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
5: Vaata lähemalt vudila.ee.
7: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

juba järgmisel nädalavahetusel ehk siis 5. ja 6. septembril vallutavad lange motokeskuse kiirus, võimsad hüpped, korralik annus, adrenaliini ja loomulikult ka Eesti kiiremad motokrossi sõitjad. Ees ootab siis MX Masters Eesti meistrivõistlused motokrossis. Täna on jälle päev, mil mina saan ühele kuulajale kinkida 2 piletit ja seda siis 2 päeva piletina ja loomulikult saad siis oma kaaslase kaasa võtta, kui piletid võidad, nii et sõnum teile. Number 1616 teile avatud sõnumisse märksena motocross, sinna järgi nimi ja elukoht 1,90 €. Läheb see teile maksma, piletid askus on piletid müügil, kellele siin loosivin ei naerata. Igal juhul lange motokeskuse kodulehelt saad ka rohkemalt infot kogu võistluse kohta, nii et mine juhul.

0: Uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist, sest iga koolipäev väärib parimat jäätist. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tom plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naerata, leiad preemi ja parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest.
1: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
2: Quite easy. Just...

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: 29. augustil esmakordselt Eesti Maantemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maantemuuseumis. Vaata lisa maantemuuseum.ee.
2: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
3: Rohelisse konteinerisse.
2: Kas kaanega koos?
4: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumi vesi.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anneloho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
8: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu gardiiniaga.

Jürise ja Hunt olid siin Made in Estonia õige pea värsked uudised. Enne veel saame siin korra meelde tuletada teile, et motokrossi piletid täna jälle loosis järgmiseks nädalavahetuseks Lange motokeskusesse, kus MX Masters Eesti meistrivõistlused motokrossis aset saavad leidma. Number 1616 avatud sinna teile SMS märksõnaga motokross sinna sisse veel. Trükki oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti. Läheb see

0: Tennistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA luure keskagentuuri direktor John Ratcliffe viibib meedia andmetel visiidil Moskvas, kuhu ta saabus USA sõjaväe transportilennukiga C-17, vahendab Eesti rahvusringhääling. Lennuinfoportaali Flight Radar kohaselt startis lennuk Washingtoni lähedal asuvast Andrewsi ühendbaasist ning lendas Moskva poole läbi Läti. Uudistekanali CBC News teatel on see Ratcliffe esimene teadaolev visiit Venemaale CIA juhtimise ajal. Ajalehe The Wall Street Journal analüütikute hinnangul võib direktor kohtuda Vladimir Putiniga, et edastada hoiatus seoses Venemaa võimalike ettevalmistustega uueks mobilisatsiooniks. Lisaks võib endise luureametniku Pet Sanneri sõnul visiidil tulla teemaks Iraani relvarahu ja Kremli toetus Teheranile pärast USA uute sanktsioonide kehtestamist. Peking teatas, et kaitseb resoluutselt oma huve seoses USA uute sanktsioonidega Iraanile. Washington kehtestas esmaspäeval sanktsioonid mitmele üksusele, sealhulgas Hiinas, kes on Iraani nafta üks peamisi ostjaid. USA rahandusminister Scott Bessent rõhutas, et keegi pole sanktsioonide eest kaitstud. Hiina välisministeeriumi pressi esindaja Lin Chan mõistis ühepoolsed piirangud teravalt hukka, märkides, et Peking rakendab oma huvide kaitsmiseks kõik vajalikud meetmed. Samas on Hiina kutsunud üles relvarahule ja konfliktset olukorda deeskaleerima. Riigikohus ei võtnud menetlusse prokuratuuri kassatsiooni kaebust, millega jõustus lõplikult Kalle Laaneti õigeks mõistev otsus kelmuse süüdistuses. Varem mõistis Tallinna ringkonna kohus Laaneti õigeks leides, et kuigi ta ei tutvunud seadusega piisavalt hoolikalt, puudusid tõendid tema tahtlikust pettusest. Riigilt mõisteti Laaneti kasuks välja ka õigusabikulud üle 36 500 euro. Harju maakohus mõistis kokkuleppe menetluses 4 aastaks reaalset vangistust Eesti ja Venemaa topeltkodanikule Nikita Kusminile, kes tegeles Eesti vastu suunatud luuretegevusega. Süüdistuse kohaselt värbas Venemaa sõjaväeluure GRU ohvitser Kusmini hiljemalt 2024. aastal Venemaa kõrgkoolis õppides. Mees kogus Narvas ja selle ümbruses salajast teavet nii militaar kui ka siviilobjektide kohta. Kaitsepolitseiamet tuletab meelde, et Venemaa kõrgkoolides tegutsevad eriteenistuste kattealused agendid, kes püüavad välistudengeid värvata. Tasuta või riigirahastatud hariduse hind võib hiljem tähendada rasket hinda riigi julgeolekule. Austria laskesuusataja Anna Kandler sai möödunud nädalavahetusel uut enesekindlust, tulles Austria suvistel meistrivõistlustel esimeseks ja saavutades Saksamaal Dresdenis itaallanna Liisa Vitozzi järel teise koha. Eelmise hooaja tulemustest pettunud ja kõike kahtluse alla seadnud Kandler tunnistas, et head tulemused tulid talle endalegi üllatusena. Suvise ettevalmistuse veetis ta Prantsusmaal, kus sai nautida suurepäraseid treeningtingimusi ja tühje maanteid rullsuusatamiseks. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Lääne-Eestis sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.
1: Lõunaring raadios Ring FM. Studios on Simon Chase.

0: miinust käivitas uue tunni kolmapäeval, 26. augustil. Hea meel sind tervitada, kallis kuulaja. Hea meel, et oled koos meiega. Võibolla saan mina, Simon J, sulle täna teha ka kingituse koos Lange Motokeskusega MX Mastersile piletid sulle ja kaaslasele 2 päevaks. Kuidas tundub, tuleb SMS teele panna. Õige pea saame sellest rääkida, kuhu numbrile ja mis sisuga. No aga alati saad selle info kätte ka meie sotsiaalmeediast ja kodulehelt, nii et mine uudistama. Nexus on siin, sa vaatad mul silma.
1: Kui raju pilved teevad ilma, miks neid vaatad?

for this.

6. septembril läheb Lange motokeskuses tuliseks, sest MX Masters Eesti meistrivõistlused motokrossis saavad seal aset leidma 2 päeval ja mina saan 1 kuulaja 8 päevaks seda sündmust ka jälgima saata koos kaaslasega ja seda kõike 1 euro ja 90 sendi eest. Pane SMS teele meie numbrile 1616 märksõnaga motokross. Sinna tuleb järele lisada oma nimi ja elukoht, siis on kõik korrektne ja oletegi loosiratas sees. Pileti taas kus on piletid ka müügil, kui ei taha sinne loosikõnnele lootsuma jääda. Lange motokeskus ootab teid külla tegelikult ka võistluste välisel ajal. 3. päevast pühapäevani on nad avatud ja sel hooajal on Lange motokeskuses ka täiesti värsked uued tutikad välikaardid. Nii et kui sa ei ole veel sel hooajal sinna sõitma jõudnud, siis täna on sul see võimalus, kella 12-21 on nad avatud.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Muinastuld me teeme seal, Pangodi järve külje peal, 29. augustil, siis käib seal tants ja mängib pill, kinotelk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat, viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul, ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillariweb.ee.
7: Come on.

0: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.
1: Uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist, sest iga koolipäev väärib parimat jäätist. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tom plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naerata, leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Müsli paksei tühjaks, kuhu see tühi karp käib?
2: Sinisesse konteinerisse.
1: Kust sina seda tead?
2: Keskkonnaka õpetas.
3: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva järve muusikale. Tere tulemast!
0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
5: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
6: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
7: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
6: Vaata lähemalt vudila.ee.
8: Vudila, Vudila.

hetkel siin õige pea värsked uudised. Tuletan meelde, et saan ka tunni aja pärast piletid kinkida motocrossile Lange motokeskusesse Eesti meistrivõistlustele motocrossis järgmiseks nädalavahetuseks. Panen sõnum teile numbrile 1616, märksõnaga motocross, sinna järgi nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see sulle maksma. Merlin Uusküla on siin lugu nimega autopiloot. Kui ma

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA luure keskagentuuri direktor John Ratcliffe viibib meedia andmetel visiidil Moskvas, kuhu ta saabus USA sõjaväe transportilennukiga C-17, vahendab Eesti rahvusringhääling. Lennuinfoportaali Flightradar kohaselt startis lennuk Washingtoni lähedal asuvast Andrewsi ühendbaasist ning lendas Moskva poole läbi Läti. Uudistekanali CBC News teatel on see Ratcliffe esimene teadaolev visiit Venemaale CIA juhtimise ajal. Ajalehe The Wall Street Journal analüütikute hinnangul võib direktor kohtuda Vladimir Putiniga, et edastada hoiatus seoses Venemaa võimalike ettevalmistustega uueks mobilisatsiooniks. Lisaks võib endise luureametniku Pet Sanneri sõnul visiidil tulla teemaks Iraani relvarahu ja Kremli toetus Teheranile pärast USA uute sanktsioonide kehtestamist. Peking teatas, et kaitseb resoluutselt oma huve seoses USA uute sanktsioonidega Iraanile. Washington kehtestas esmaspäeval sanktsioonid mitmele üksusele, sealhulgas Hiinas, kes on Iraani nafta üks peamisi ostjaid. USA rahandusminister Scott Bessent rõhutas, et keegi pole sanktsioonide eest kaitstud. Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Lin Chan mõistis ühepoolsed piirangud teravalt hukka, märkides, et Peking rakendab oma huvide kaitsmiseks kõik vajalikud meetmed. Samas on Hiina kutsunud üles relvarahule ja konfliktset olukorda deeskaleerima. Riigikohus ei võtnud menetlusse prokuratuuri kassatsiooni kaebust, millega jõustus lõplikult Kalle Laaneti õigeks mõistev otsus kelmuse süüdistuses. Varem mõistis Tallinna ringkonna kohus Laaneti õigeks leides, et kuigi ta ei tutvunud seadusega piisavalt hoolikalt, puudusid tõendid tema tahtlikust pettusest. Riigilt mõisteti Laaneti kasuks välja ka õigusabi kulud üle 36 500 euro. Harju maakohus mõistis kokkuleppe menetluses 4 aastaks reaalset vangistust Eesti ja Venemaa topeltkodanikule Nikita Kusminile, kes tegeles Eesti vastu suunatud luuretegevusega. Süüdistuse kohaselt värbas Venemaa sõjaväeluure GRU ohvitser Kusmini hiljemalt 2024. aastal Venemaa kõrgkoolis õppides. Mees kogus Narvas ja selle ümbruses salajast teavet nii militaar kui ka siviilobjektide kohta. Kaitsepolitseiamet tuletab meelde, et Venemaa kõrgkoolides tegutsevad eriteenistuste kattealused agendid, kes püüavad välistudengeid värvata. Tasuta või riigirahastatud hariduse hind võib hiljem tähendada rasket hinda riigi julgeolekule. Austria laskesuusataja Anna Kandler sai möödunud nädalavahetusel uut enesekindlust, tulles Austria suvistel meistrivõistlustel esimeseks ja saavutades Saksamaal Dresdenis itaallanna Liisa Vitozzi järel teise koha. Eelmise hooaja tulemustest pettunud ja kõike kahtluse alla seadnud Kandler tunnistas, et head tulemused tulid talle endalegi üllatusena. Suvise ettevalmistuse veetis ta Prantsusmaal, kus sai nautida suurepäraseid treeningtingimusi ja tühje maanteid rullsuusatamiseks. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Lääne-Eestis sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.
1: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.

tere tulemast uude tundi , Hele Esa ja Sämm olid siin , loe mu mõtteist , kell on saanud vahepeal kaks päeval , on kolmapäev , 26. august . Selle tunni lõpus on hetk , mil asume loosima , meil on ju Eesti meistrivõistlustele motokrossis kaks piletit kaheks päevaks ära kinkida ja no tegelikult ka homme ja ülehomme läheb veel loosimiseks õige pea . peatume siis sellel teemal pikemalt , kuidas loosiratasse pääseb , mis seal Lange motokeskuses üldse toimuma saab järgmisel nädalavahetusel ja kust pileteid saab ja nii edasi õige pea , nagu öeldud , räägime lähemalt . Kerli ja Walking on Air nüüd aga jätkab .

Lõunaringi toob sinuni Lange Motokeskus Tartumaal. Ring FM.

0: jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
1: See kaob pakendisse.
0: Kas loputan ära ka?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Kus me oleme?
4: Carglassis.
3: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt.
4: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
10: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
11: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
10: Vaata lähemalt vudila.ee.
12: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
13: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
14: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
15: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

Juba järgmisel nädalavahetusel ehk siis 5. ja 6. septembril vallutavad lange motokeskuse kiirus, võimsad hüpped, korralik annus, adrenaliini ja loomulikult ka Eesti kiiremad motokrossi sõitjad. Ees ootab siis MX Masters Eesti meistrivõistlused motokrossis. Täna on jälle päev, mil mina saan ühele kuulajale kinkida 2 piletit ja seda siis 2 päeva piletina ja loomulikult saad siis oma kaaslase kaasa võtta, kui piletid võidad, nii et sõnum teile. Number 1616 teile avatud sõnumisse märksena motocross, sinna järgi nimi ja elukoht 1,90 €. Läheb see teile maksma. Piletid askus on piletid müügil, kellele siin loosivin ei naerata. Igal juhul lange motokeskuse kodulehelt saad ka rohkemalt infot kogu võistluse kohta, nii et mine julgelt uudistama.

uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga . Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist , sest iga koolipäev väärib parimat jäätist . loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tomm pluss nimi ja elukoht . sõnumi hind 1 euro ja 90 senti . kui loosiõnne ei naerata , leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest .

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
2: Rohelisse konteinerisse.
1: Kas kaanega koos?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
7: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva Järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva Järve muusikal. Tere tulemast!
8: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad õpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu uhhaa pidu on tasuta.
9: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
10: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

aeg on nüüd sealmaal , et saame loosima asuda . Meil on motokrossi piletid sel nädalal loosis . Järgmisel nädalavahetusel , 5. ja 6. septembril Lange motokeskuse SMX Masters Eesti meistrivõistlused motokrossis aset saavad leidma . Pileti taskus on piletid müügis , kui ei taha siin loosiõnnele lootma jääda . Küll aga homme on jälle loosimine käimas , nii et number 1616 on telefoninumber . Sõnumisse märksõna motokross , sinna järgi nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti , nagu mainitud , läheb see teile maksma . aga tõesti , tänane võitja siin taustal juba on meil ka selgunud . Temal nimeks Margus ja telefoninumbri 3 viimast numbrit on tal 724 . Palju õnne sulle , sinuga võtame lähiajal siit raadiost ühendust ka ja anname sulle teada , kuidas sa oma auhinnad kätte saad . mina , Simon J , tervitan teid siin eetris taas homme kell 12 .

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA luure keskagentuuri direktor John Ratcliffe viibib meedia andmetel visiidil Moskvas, kuhu ta saabus USA sõjaväe transportilennukiga C-17, vahendab Eesti rahvusringhääling. Lennuinfoportaali Flightradar kohaselt startis lennuk Washingtoni lähedal asuvast Andrewsi ühendbaasist ning lendas Moskva poole läbi Läti. Uudistekanali CBC News teatel on see Ratcliffe esimene teadaolev visiit Venemaale CIA juhtimise ajal. Ajalehe The Wall Street Journal analüütikute hinnangul võib direktor kohtuda Vladimir Putiniga, et edastada hoiatus seoses Venemaa võimalike ettevalmistustega uueks mobilisatsiooniks. Lisaks võib endise luureametniku Pet Sanneri sõnul visiidil tulla teemaks Iraani relvarahu ja Kremli toetus Teheranile pärast USA uute sanktsioonide kehtestamist. Peking teatas, et kaitseb resoluutselt oma huve seoses USA uute sanktsioonidega Iraanile. Washington kehtestas esmaspäeval sanktsioonid mitmele üksusele, sealhulgas Hiinas, kes on Iraani nafta üks peamisi ostjaid. USA rahandusminister Scott Bessent rõhutas, et keegi pole sanktsioonide eest kaitstud. Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Lin Chan mõistis ühepoolsed piirangud teravalt hukka, märkides, et Peking rakendab oma huvide kaitsmiseks kõik vajalikud meetmed. Samas on Hiina kutsunud üles relvarahule ja konfliktset olukorda deeskaleerima. Riigikohus ei võtnud menetlusse prokuratuuri kassatsiooni kaebust, millega jõustus lõplikult Kalle Laaneti õigeks mõistev otsus kelmuse süüdistuses. Varem mõistis Tallinna ringkonna kohus Laaneti õigeks leides, et kuigi ta ei tutvunud seadusega piisavalt hoolikalt, puudusid tõendid tema tahtlikust pettusest. Riigilt mõisteti Laaneti kasuks välja ka õigusabi kulud üle 36 500 euro. Harju maakohus mõistis kokkuleppe menetluses 4 aastaks reaalset vangistust Eesti ja Venemaa topeltkodanikule Nikita Kusminile, kes tegeles Eesti vastu suunatud luuretegevusega. Süüdistuse kohaselt värbas Venemaa sõjaväeluure GRU ohvitser Kusmini hiljemalt 2024. aastal Venemaa kõrgkoolis õppides. Mees kogus Narvas ja selle ümbruses salajast teavet nii militaar kui ka siviilobjektide kohta. Kaitsepolitseiamet tuletab meelde, et Venemaa kõrgkoolides tegutsevad eriteenistuste kattealused agendid, kes püüavad välistudengeid värvata. Tasuta või riigirahastatud hariduse hind võib hiljem tähendada rasket hinda riigi julgeolekule. Austria laskesuusataja Anna Kandler sai möödunud nädalavahetusel uut enesekindlust, tulles Austria suvistel meistrivõistlustel esimeseks ja saavutades Saksamaal Dresdenis itaallanna Liisa Vitozzi järel teise koha. Eelmise hooaja tulemustest pettunud ja kõike kahtluse alla seadnud Kandler tunnistas, et head tulemused tulid talle endalegi üllatusena. Suvise ettevalmistuse veetis ta Prantsusmaal, kus sai nautida suurepäraseid treeningtingimusi ja tühje maanteid rullsuusatamiseks. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Lääne-Eestis sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22. Ring FM.

0: pulma või firma peale baarilahendust. Aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
4: Vudila mänguma tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.
6: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
7: Hei! Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
8: Ring FM.

0: Varjuna.
1: Ring FM.
2: Päriselt ka. Täpselt nii. See tuli natuke vara, härra producer. Me ei tule mitte kunagi

Monster International. Shock up. Be careful.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
2: Rohelisse konteinerisse.
1: Kas kaanega koos?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
6: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva Järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva Järve muusikale. Tere tulemast!
7: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anneloho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti Filmi Instituudi komisjon valis German Kolubi debüütmängufilmi Meie Erika Eesti kandidaadiks parima rahvusvahelise filmi Oskarile. Lugu räägib Eesti olümpiasangari Erika Salumäe teekonnast lastekodust olümpiakullani, kus juures peaosatäitjana teeb meeldejääva rolli soorituse Karolin Jürise. Režissör Kolub, kes pälvis 2020. Aastal tudengifilmide Oskari, pidas otsust suureks auks kogu meeskonnale ja tõstis esile loo universaalsust. Ameerika filmikunsti ja teaduste akadeemia auhindade nominendid kuulutatakse välja 2027. Aasta jaanuaris ning auhinnad seremooniale ja paset 14. märtsil Los Angeleses. Politsei- ja piirivalveamet peatab ajutiselt uute abipolitseinike värbamise, kuni jõustuvad seaduse muudatused, mis täpsustavad kandidaatide taustakontrolli. PPA teatel on kehtivas abipolitseiniku seaduses nõuete kontrolli puudutavad õigusnormid liiga üldsõnalised. Riigikogus menetletav uus eelnõu annab kontrolliks täpsemad õiguslikud alused. PPA kasutab värbamispausi ka uue seaduse rakendamiseks valmistumisel. Muudatused laiendavad abipolitseinike ülesandeid ja kaasamisvõimalusi ning toovad kaasa põhjalikuma väljaõppe, mis tähendab vajadusel ka seniste abipolitseinike ümberõpet. PPA-l on praegu üle 1200 abipolitseiniku. Mullu panustasid nad politsei töösse rohkem kui 170 000 tundi. Aastaks 2029 soovitakse abipolitseinike arv kasvatada 1500-ni. Isamaa erakonda puudutav kriminaalasi on jõudnud kohtueelse menetluse lõppfaasi. Juhtiv riigi prokurör Taavi Pern ütles, et kaitsjad tutvuvad praegu toimiku materjalidega ning neil on kuu aega taotluste esitamiseks. Seejärel otsustatakse, kas esitada süüdistus ja saata asi kohtusse. Keskkriminaalpolitsei kahtlustuse järgi osutasid kaks juriidilist isikut aastatel 2020 kuni 2023 Isamaale ligi 308 000 euro eest peamiselt reklaamiteenuseid, mille eest erakond ei tasunud. Teenuseid ei kajastatud ka erakonna aruandluse ega annetustena. Prokuratuur täpsustas Isamaal esitatud kahtlustust. Erakonna peasekretär Andres Metsoja kinnitab aga, et Isamaa pole keelatud annetusi vastu võtnud ning uusi asjaolusid tema hinnangul lisandunud ei ole. Esialgu oli kahtlustatav vaid 6 inimest ja 3 juriidilist isikut. Ühe inimese Mart Maastiku suhtes menetlus lõpetati. USA's suri 80-aastaselt tuntud country muusik, laulukirjutaja ja näitleja Dolly Parton vahendab Eesti rahvusringhääling. Enam kui 3000 laulu kirjutanud ning 11 Grammy auhinda võitnud lauljast sai hitti Jolene ja teiste tuntud lugudega üks kõigi aegade enim möödud naisartiste. Lisaks muusikakarjäärile osales Parton meelelahutussaadetes ja filmides ning asutas oma sünnikohas Tennessee's populaarse teemapargi Dollywood. Laulja tegeles aktiivselt ka heategevusega. Jagades oma sihtasutuse Imagination Library kaudu lastele miljoneid tasuta raamatuid, tema perekond mälestas Partoni peaaegu 6 aastakümmet kestnud karjääri, mis köitis avalikkuse meeli oma erakordse karisma ja südamlike sõnadega. Ukraina korvpallur Katerina Koval lahkus USA üliõpilasliiga NCAA Louisiana State ülikooli naiskonnast pärast seda, kui meeskonda toodi Venemaa mängija Anna Minajeva. 20-aastane Kiievis sündinud Koval alustas NCAA karjääri 2 aastat tagasi Notre Dame ülikoolis ning liitus seejärel Louisiana Stateiga. Möödunud hooajal mängis ta 35 kohtumises, neist 17 algviisikus ja kogus keskmiselt 8,3 punkti ning 6,3 lauapalli mängus. Louisiana State'i peatreener Kim Malki ütles Kovali lahkumise põhjuseks olevat isiklikud asjaolud. Ajalehe New Orleans Advocate andmetel oli otsusega seotud Minajeva värbamisega. Malki sõnul rääkis ta Kovaliga ning ütles, et ukrainlanna ei pea oma arvamust Venemaast muutma. Samas lisas treener, et ei jäta meeskonda tugevdamata kahe riigi konflikti tõttu. Koval, kes kolis 2021. Aastal Ukrainast USA-se, otsustas seejärel Louisiana State'ist lahkuda. ja Eesti maailmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.
1: Töölt koju saadab sind Ehtel Hainsoo.

tere ilusat kolmapäeva, 26. august kätte jõudnud on ja Enrique Iglesias looga Hero käivitas töölt kuju saate. Mina olen Ehtel Hainso, selles saatetunnis räägime ühest spordiklubist ja vaatame üle, milliseid päevi täna tähistada saab. Hetkel aga Birgit ja lugu olen loodud rändama.

töölt koju sõites hoia suund 24/7 fitnessi. Leia oma spordiklubi veebilehelt 24/7fitness.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant unikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 26. augustil Antonius Õuel.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
7: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

teeme sellel nädalal küll ja veel on 24/7 fitness, sest tõepoolest see spordiklubi on võitnud inimeste südamed. Ainuüksi ei ole neil jõusaaliga tegemist, neil on ka rühmatreeningud ja rühmatreeningute valik on väga suur ja lai. Näiteks kui võtame ette Tartu ajakava, siis nende valikus on seal body toning, kõhtselge tuhar, füsioterapiline treening, body pump, pilates, step and body ja sumba ja paljud muud põnevat veel, nii et 24/7fitness.ee seal lehel saate siis tunniplaaniga tutvuda ja endale meelepärase rühmatrenni sügise perioodiks välja valida. Ja kui tahaksite 1,90 € eest võita endale 90 päeva paketi kinke kaarti 24/7 fitness spordiklubisse, siis haara telefoni ja sõnum teele numbrile 1616, sõnumit ootan, märksõna aga 24/7 fitness, lisa juurde, nimi ja elukoht ja oledki loosi rattas sees. Nüüd aga meie lugudega jätkame. Reket ja võit jätkab siin ja muidugi võitja, millis täna ka enne kella 7 selgumas.

milliseid päevi tähistada täna saab, vaatame üle. Täna on meil näiteks söö magustoitu esimesena päev, kus võiks lihtsalt õhtusöögi asemel kõigepealt nautida magustoitu. Lisaks on ka kirsimaitselise jääpulga päev, loovuse ja kirjutamise päev, kus võiks 10 minutiga kirjutada üks täiesti välja mõeldud lugu, pane kirja lapsepõlve mälestus, kirjuta kiri oma tuleviku minale. On ka tänastest päevadest meil näiteks naiste võrdsuse päev ja selle päeva eesmärk tunnustada naiste õiguste eest võidelnud inimesi ning juhti

juhtida tähelepanu jätkuvale võrdõiguslikkuse küsimusele ja võiks siis arutleda laste sõpradega, mida võrdne kohtlemine tegelikult tähendab, lugeda mõne Eesti naise elulugu, kes on ühiskonda mõjutanud. Võiks ka toetada naiste juhitud ettevõtet organisatsiooni, jagada inspireerivat lugu naisest, kes on sulle eeskujuks. Ning lisaks üks olulisematest päevadest on kindlasti koerte päev ja võiks siis täna oma armsa neljajalgsega teha tavalisest pikem jalutuskäik, õpetada talle mõni uus trikk, teha talle nuuskimismängu või muud vaimset tegevust, annetada koerte varjupaigale või minna ja vaadata seal koerad üle ja võib-olla on seal ootamas sinu uus neljajalgne sõber. Ja muidugi neljajalgsed sõbrad on oodatud ka Raadio Ring FM hommikuprogrammi. Igal neljapäeval on meil lemmiklooma rubriik, seda ka homme. Nii et kui tahaksite külla tulla oma lemmikuga, siis hommik@ringfm.ee kirju ootamas on. Meil aga ootamas järgmine lugu ette mängimis, Cerebro ja Kiss.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajas šampoon Intense Color või Keratine. 440 milliliitrit, 2 € ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 € ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Võrtsjärve Ongerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 €. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: Muinastuld me teeme seal. Pangodi järve külje peal 29. augustil, siis käib seal tants ja mängib pill, kinotelk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat, viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
6: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
7: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
6: Vaata lähemalt vudila.ee.
8: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
9: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

kindlalt ei alistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Raadiost Ring FM on võimalik 1,90 € eest saada pea 3 kuuks lihtsalt puhast tervist. Ehk siis jagame töölt koju saates iga päev ära ühele võitjale 90 päeva paketi kinke kaardi 24/7 fitness spordiklubisse ja minule endale isiklikult see spordiklubi meeldib selle tõttu, et ühe summa eest on võimalik teil käia erinevates spordiklubides, nii-öelda siis 24/7 fitnessi keti spordiklubides, neil on üle 30 klubi Eestis ja avatud on nad ka ööpäeva ringselt 7 päeva nädalas, ehk siis saate treenida endale sobival ajal ja muidugi on neil lisaks jõusaalile ka rühmatreeningud, personaaltreeningud, nii et antud klubi, spordiklubi jõusaal sobib nii alustajale kui ka juba kogenud treenijale. Ja kui tahaksid endale siis võita 90 päeva paketi kinkekaarti, siis number 1616 ootab sõnumeid, märksõnaga 24/7 fitness, lisajuurde nimi ja elukoht ja oled loosirattas sees. Ning rohkem informatsiooni leiate 24/7 fitness.ee lehekülje pealt. Hetkel aga järgmine lugu, siin on miljardid ja sisemine samurai.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti Filmi Instituudi komisjon valis German Kolubi debüüt mängufilmi Meie Erika Eesti kandidaadiks parima rahvusvahelise filmi Oscarile. Lugu räägib Eesti olümpiasangari Erika Salumäe teekonnast lastekodust olümpiakullani, kus juures peaosatäitjana teeb meeldejääva rolli soorituse Karolin Jürise. Režissör Kolub, kes pälvis 2020. aastal tudengifilmide Oscari, pidas otsust suureks auks kogu meeskonnale ja tõstis esile loo universaalsust. Ameerika filmikunsti ja teaduste akadeemia auhindade nominendid kuulutatakse välja 2027. aasta jaanuaris ning auhinnad seremooniale ja paset 14. märtsil Los Angeleses. Politsei- ja piirivalveamet peatab ajutiselt uute abipolitseinike värbamise, kuni jõustuvad seaduse muudatused, mis täpsustavad kandidaatide taustakontrolli. PPA teatel on kehtivas abipolitseiniku seaduses nõuete kontrolli puudutavad õigusnormid liiga üldsõnalised. Riigikogus menetletav uus eelnõu annab kontrolliks täpsemad õiguslikud alused. PPA kasutab värbamispausi ka uue seaduse rakendamiseks valmistumisel. Muudatused laiendavad abipolitseinike ülesandeid ja kaasamisvõimalusi ning toovad kaasa põhjalikuma väljaõppe, mis tähendab vajadusel ka seniste abipolitseinike ümberõpet. PPA-l on praegu üle 1200 abipolitseiniku. Mullu panustasid nad politsei töösse rohkem kui 170 000 tundi. Aastaks 2029 soovitakse abipolitseinike arv kasvatada 1500-ni. Isamaa erakonda puudutav kriminaalasi on jõudnud kohtueelse menetluse lõppfaasi. Juhtiv riigi prokurör Taavi Pern ütles, et kaitsjad tutvuvad praegu toimiku materjalidega ning neil on kuu aega taotluste esitamiseks. Seejärel otsustatakse, kas esitada süüdistus ja saata asi kohtusse. Keskkriminaalpolitsei kahtlustuse järgi osutasid kaks juriidilist isikut aastatel 2020 kuni 2023 Isamaale ligi 308 000 euro eest peamiselt reklaamiteenuseid, mille eest erakond ei tasunud. Teenuseid ei kajastatud ka erakonna aruandluse ega annetustena. Prokuratuur täpsustas Isamaal esitatud kahtlustust. Erakonna peasekretär Andres Metsoja kinnitab aga, et Isamaa pole keelatud annetusi vastu võtnud ning uusi asjaolusid tema hinnangul lisandunud ei ole. Esialgu oli kahtlustatav vaid 6 inimest ja 3 juriidilist isikut. Ühe inimese Mart Maastiku suhtes menetlus lõpetati. USA's suri 80-aastaselt tuntud country muusik, laulukirjutaja ja näitleja Dolly Parton vahendab Eesti rahvusringhääling. Enam kui 3000 laulu kirjutanud ning 11 Grammy auhinda võitnud lauljast sai hitti Jolene ja teiste tuntud lugudega üks kõigi aegade enim möödud naisartiste. Lisaks muusikakarjäärile osales Parton meelelahutussaadetes ja filmides ning asutas oma sünnikohas Tennessee's populaarse teemapargi Dollywood. Laulja tegeles aktiivselt ka heategevusega. Jagades oma sihtasutuse Imagination Library kaudu lastele miljoneid tasuta raamatuid, tema perekond mälestas Partoni peaaegu 6 aastakümmet kestnud karjääri, mis köitis avalikkuse meeli oma erakordse karisma ja südamlike sõnadega. Ukraina korvpallur Katerina Koval lahkus USA üliõpilasliiga NCAA Louisiana State ülikooli naiskonnast pärast seda, kui meeskonda toodi Venemaa mängija Anna Minajeva. 20-aastane Kiievis sündinud Koval alustas NCAA karjääri 2 aastat tagasi Notre Dame ülikoolis ning liitus seejärel Louisiana Stateiga. Möödunud hooajal mängis ta 35 kohtumises, neist 17 algviisikus ja kogus keskmiselt 8,3 punkti ning 6,3 lauapalli mängus. Louisiana State'i peatreener Kim Markki ütles Kovali lahkumise põhjuseks olevat isiklikud asjaolud. Ajalehe New Orleans Advocate andmetel oli otsusega seotud Minajeva värbamisega. Markki sõnul rääkis ta Kovaliga ning ütles, et ukrainlanna ei pea oma arvamust Venemaast muutma. Samas lisas treener, et ei jäta meeskonda tugevdamata kahe riigi konflikti tõttu. Koval, kes kolis 2021. aastal Ukrainast USA-se, otsustas seejärel Louisiana Stateist lahkuda. ja Eesti maailmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis Tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 € ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 ml, 4 € ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
3: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Stuudios on Ehtel Heinzoo.

suvi kestab veel ja teine Töölt Koju saatetund ka veel käima läinud on teiega siin Ehtel Hainsoo kella 7:00 ja teise Töölt Koju saatetunni käivitas meil täna Karl-Erik Taukar lugu Tähti üheks õhtuks. Minul on meeletult hea meel teid kõiki tervitada, kes te antud momentil koos raadioga Ring FM oma tegemisi tegemas olete. Selles saatetunnis kindlasti vaatame üle meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised, aga juttu teeme ka 24/7 fitness spordiklubist. Hetkel aga muidugi muusikat kuuleme ka Ines ja viimane piisk juba käima läinud.

Töölt koju sõites hoia suund 24/7 fitnessi. Leia oma spordiklubi veebilehelt 24/7fitness.ee.

Queen ja lugu The Show Must Go On. Sügis on tulemas uksele koputamas, mis tähendab seda, et on aeg välja valida oma uus spordi tegemisviis ja võib-olla on just jõusaal see, mis on sinu jaoks parim viis trenni tegemiseks. Kui tahaksid 90 päeva paketi kinkekaarti endale saada 1,90 € eest 24/7 fitness spordiklubisse, ehk siis 1,90 € eest saate pea 3 kuud käia ja trenni tegemas, siis number 1616 ootab teie sõnumeid märksõnaga 24/7 fitness, lisa kindlasti juurde nimi ja elukoht ja oled loosirattas sees. Nende koduleht on ka selline tore veebisait, mida tasub külastada, selle veebisaidi aadress 24/7fitness.ee. Seal saate erinevate spordiklubidega tutvuda, neil on üle 30 spordiklubi siin Eesti maamuna peal, neil on ka väga lihtne liitumine mobiilirakendusega, saate siseneda spordiklubisse ja muidugi on neil ju avatud kogu saalide valike 24 tundi 7 päeva nädalas, nii et saate olla oma aja peremees ja minna trenni kas või südaöösel, kuidas hing ihkab. Aga kui hing ihkab tõepoolest kinkekaarti endale saada, siis kampaania ja loosimise kohta rohkem infot leiate ka Ring FM-i kanalitest.

vaatame üle meie tänased nimepäevalised ning sünnipäevalised. 26. augustil ilusat nimepäeva soovida võite Ilme, Ilmi, Hilma, Ilma, Bronislava, Hilme, Hilmi ja Ilmatarile. Ilusat nimepäeva teile ka siit Raadio String FM ja kõikidele sünnipäevalistele palju õnne sünnipäevaks muidugi ka. Teiega koos täna sünnipäeva tähistamas aastal 1980 üksinda kodus filminäitleja Macaulay Culkin, kes tähistamas 46. sünnipäeva. Aastal 1997 sündinud poplaulja May Muller, kes täna tähistab oma 29. sünnipäeva, samuti 26. augustil on sündinud 1910 Emma Teresa, aastal 1997 rappar Corday, kes täna tähistab oma 29. sünnipäeva ning aastal 1986 on sündinud ka R&B laulja Cassie Ventura, kes täna tähistab oma 40. juubelit ja kelle lugu Long Way to Go teile nüüd ette ka mängin.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Müsli paksai tühjaks, kuhu see tühi karp käib?
2: Sinisesse konteinerisse.
1: Kust sina seda tead?
2: Keskkonnake õpetas.
3: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva Järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva Järve muusikal. Tere tulemast!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratain. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laat õpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
7: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
8: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
9: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Anna-Kristiina Lihtja lugu Alusta kõlas raadios Ring FM. Alustada saab igal hetkel spordi tegemisega. Lihtsalt üks väike hea harjumus, mida igapäevaselt endale sisse harjutada. Ja tean mina omast käest, et kui trenni keha ei luba teha, arstid ei luba teha, siis see on tõeline piin. Nii et kui teil vähegi võimalus oma keha liigutada, trenni tegemist nautida, siis kindlasti tehke pai oma kehale, sest treeninguga hoiate te mitte ainult oma füüsilist vormi ree peal, vaid ka oma vaimset tervist. Need väike jalutuskäik täna õhtul või miks mitte liituda enne sügise tulekut mõne spordiklubiga. Ja 90 päeva paketi kinkekaarte loosime välja 24/7 fitness sisse. Kui tahaksid seal spordiklubis teha oma jõusaali debüüdi, siis sõnumeid ootan numbrile 1616. Märksõnaga 24/7 fitness, lisajuurde nimi ja elukohtsõnumi hinnaks 1 euro ja 90 senti. Ning rohkem informatsiooni leiate 24/7 fitness klubide asukohtade ja treeningute kohta adressilt 24/7fitness.ee. Nüüd aga, nagu trennita ei saa, laulab meile Kadi Toom lugu, et sinuta ei saa.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ja Eesti maailmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.
1: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

It's your on ja lugu Eyes Closed. Tervitused raadiot Ring FM kuulavatele inimestele. 26. august kalendrist vastu vaatab ja mina olen Ehtel Hainso teiega siin kella 7. Ja selles saatetunnis lisaks loosiratta käivitamisele vaatame üle, milliseid päevi tähistada saab 27. augustil. Aga lisaks sellele veel oleme me siis teie silmi avamas, mitte sulgemas ka raadio Ring FM-i kodulehel ringfm.ee, see lehekülg on, kus avalehelt saate lugeda uudiseid kodukandist kui ka kaugemalt, nii et tasub uudistada, tasub meie sõber olla ja meid ka jälgida. Hetkel aga mängin teile sadu lugu ja loo pealkirjaks põud.

Töölt koju sõites hoia suund 24/7 fitnessi. Leia oma spordiklubi veebilehelt 24/7fitness.ee.

Mida paremat kui olla oma aja peremees, kui ei pea sõltuma sellest, mis kell midagi avatakse, mis kell midagi kinni pannakse, vaid lähed, kuhu tahad, kuna tahad ja teed, mis tahad. Ja täpselt nii saab toimida 24/7 fitness spordiklubis, sest avatud nad on 7 päeva nädalas, 24 tundi ööpäevas. Saate osa võtta rühmatreeningutest, personaaltreeningutest või lihtsalt minna keset tööd jõusaali. Kellele kuidas, mis sobib, kõik variandid on olemas. Lisaks on neil üle 30 klubi, spordiklubi üle Eesti, ehk siis ühe kaardiga pääsete kõikidesse erinevatesse spordiklubidesse. Nendel on ka tunniplaan, kus leiate erinevad rühmatrennid. Lisaks on neil ka vastupidavustrennid, midagi kehale ja meelele, ehk siis kõikidele midagi head, midagi paitavad nii füüsisele kui vaimsele tervisele. 24/7 fitness.ee see leht on, kus te leiate rohkem informatsiooni ja kui tahaksite endale 90 päeva paketi kinkekaarti 1,90 € eest, ehk siis pea 3 kuud saate täiesti niisama käia trenni tegemas, siis sõnumeid ootamas ikka töölkõju saade on märksõnaga 24/7 fitness numbrile 1616. Kindlasti lisa juurde ka sinna oma nimi ja elukohti oledki loosi rattas. Peace.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
6: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
7: Ring FM.

Homme on uus päev, ehk siis uued tähtpäevad, mis vajavad tähistamist, meeles pidamist. On homme näiteks suudlemise päev ja võiks siis näidata selle päevaga oma lähedust ja kiindumust. Seda võib võtta lihtsalt kui lähedastele oma kiindumuse näitamise päevaga, kallistus, musi või soe sõnum sobib sama hästi. Lisaks on ka naftapäev ja seda päeva võib tähistada hariva keskkonnapäevana. Uurida, kui palju meie igapäeva elus naftast valmistatud tooteid kasutatakse ja millised on fossiilkütuste alternatiivid. Lisaks on ka hoolivuse neljapäev meil homme ja võiks siis teha kellelegi ootamatu kompliment, küsida lähedastelt päriselt, kuidas neil läheb, aidata kedagi enne, kui ta jõuab abi küsida, saata vanemale, vanaemale, sõbrale või tuttavale armas sõnum ja teha üks hea tegu, aga seda anonüümselt. Lihtsalt niisama päev samuti homme ja võiks siis osta kellelegi lilled, lihtsalt niisama, helistada sõbrale, kellega pole ammu rääkinud, teha oma lemmik toitu, minna õhtusele jalutuskäigule ilma kindla siht kohata, öelda kellelegi midagi head, teha mõni asi, mida oled kaua edasi lükkanud. On ka maailma järvede päev, kus võiks järve äärde jalutama minna, aga seda siis homme tehke sihitult, korjata kaldalt üles prügi, ära jätta loodusesse plastikutega muud prahti, uuri, millised linnud, kalad ja taimed sinu kodukoha järves elavad. Tee järvest ilus foto ja räägi teistele, miks puhas magevesi oluline on. On ka virsikupäev, banaanisõprade päev, kivipaber käärit päev, mida siis tähistada ikka oma pere või sõprade vahel väikse turniiriga. Mängi lastega, õpeta neile seda mängu ja mõtle välja oma neljas sümbol ja vaata, kas suudad mängu veel huvitamaks teha. Otselised põnevad päevad meid ees ootamas neljapäeval 27. augustil.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
7: Sega pakendisse.
6: Kas lõputan ära ka?
8: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
9: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
10: Uhhaad potti, pidu püsti! 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa? Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
11: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
12: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
13: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
12: Vaata lähemalt vudila.ee.
14: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
15: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

nüüd on see tähtis aeg, kus kolmas selle nädala võitja on selgumas, kes saab endale 24/7 fitness 90 päeva paketi kinke kaardi. Kui sina tahaksid ka 3 kuud 1,90 € eest käia trenni tegemas, siis haara telefon ja sõnum teile pane numbrile 1616, märksõnaga 24/7 fitness, lisa juurde nimi ja elukoht ning oledki loosirattas sees ja kui jäi kahe kõrva vahele, kuidas siis loosist osa võtta, siis Ring FM kanalitest leiate ja selle loosimise kohta rohkem informatsiooni. Ja muidugi 24/7fitness.ee on see lehekülg, kust rohkem informatsiooni leiate ka nende spordiklubide asukohtade ja treeningute kohta ja tegemist on jõusaali rühmatreeningute ja personaaltreeningutega, mis sobivad nii alustajatele kui ka juba kogenud treenijatele. Nii et mine avastama ja uudistama. Mina aga nüüd uudistan, kes on siis loosiratta poolt välja valitud õnnelik selle nädala kolmas võitja ja see võitja on meil Siim, kelle 3 viimast numbrit telefoni numbril on 991. Palju õnne Siim, sinuga üsna pea ühendust võetakse ja sina saad siis sügisest teha oma tervisele teistmoodi pai. Mina aga soovin teile ilusat kolmapäeva õhtut ja taas näeme juba homme 4 päeval siin Raadios Ring FM ja peatkema Robin Schulz.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee.
1: Ma kõnnin hallil lõpmata teel, kesk nurmi täis vaad.

0: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva Järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva Järve muusikal. Tere tulemast!
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
4: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 26. augustil Antonius Õuel.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
7: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
8: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Võrtsjärve Angerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Muinastuld me teeme seal. Pangodi järve külje peal 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kino, telk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Ring FM.
5: Ring FM.

0: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22. Ring FM.

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Muinastuld me teeme seal Pangodi järve külje peal 29. augustil, siis käib seal tants ja mängib pill, kinotelk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat, viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
8: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
9: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
10: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
9: Vaata lähemalt vudila.ee.
11: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
12: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
13: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
14: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Võrtsjärve Angerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22. Ring.

0: Valgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Valgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Valgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
1: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva järve muusikale. Tere tulemast!
2: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
3: Rohelisse konteinerisse.
2: Kas kaanega koos?
4: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Ring FM.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee. Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharv ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eesti maailmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
2: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
3: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
2: Vaata lähemalt vudila.ee.
4: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring FM.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Muinastuld me teeme seal, Pangodi järve külje peal. 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kino, telk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
2: Võrtsjärve Angerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
3: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ja Eesti maailmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

küsid, mis jood, vastan, ei tea. Küsid, kas toon, vastan, ei tea. Küsid, mis toon, vastan, ei tea.

0: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva Järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva Järve muusikal. Tere tulemast!
1: Müsli paks ei tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
2: Sinisesse konteinerisse.
1: Kust sina seda tead?
2: Keskkonnaka õpetas.
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
5: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 26. augustil Antonius Õuel.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Otse Tallinnast, vaiti tekkide vahelt Egiptlaste hotellis või siin samas üle lahe. Väli

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

ja Eesti maailmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.

all Walesi prints ja isakene tsaar Elvis Presley ja Mart Laar Ükskord küllas sinna sai Kõigil tuntud Andres Rai Langes kaela

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

ja Eesti maailmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22. Ring FM. That when I

Kaustunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eesti maailmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.
1: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: The world is ours.

0: Naistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.